0: tento týždeň opäť si budete môcť vychutnať koncert nejakejto slávnej kapely.
1: Tento raz to budú austrálsky Inexis. 13. júla 1991 Inexis natočili koncert na štadióne Wembley v Londýne, kde vystúpili pred vyše 72 tisíc fanúšikmi.
0: Tento koncert bol natočený na 35 mm film a režiroval ho David Mallet s minimálne 17 kamerami.
1: Vy si ho môžete vychutnať v audiopodobe v našom rádiu počas koncertného pondelka a stredy o 8. večer.
2: Hello, London! Is that what you say? Is it hello, England?

0: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
1: V ten deň, v ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list

bude tak márne. V ten deň chcem povedať, žila som

nedalo sa. Keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som

Stále verím, že moje kroky ma dovedú niekam. Aj keď nevidím budúcnosť, viem, čo raz príde.

poznám ten pocit dobre. Ja si toľko kráčov, utrhol hubu z prachu, postavil sa z dola ja. Zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to anarchia myšlienok ma dobia pomaly vždy, ak

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Harveyová Paťová cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu. Thank you.

už ako malej mi raz v noci napadlo na znamenie toho, že som niečo dosiahla pekne vedľa seba.

0: tento týždeň opäť si budete môcť vychutnať koncert nejakejto slávnej kapely.
1: Tento raz to budú austrálsky Inexis. 13. júla 1991 Inexis natočili koncert na štadióne Wembley v Londýne, kde vystúpili pred vyše 72 tisíc fanúšikmi.
0: Tento koncert bol natočený na 35 mm film a režiroval ho David Mallet s minimálne 17 kamerami.
1: Vy si ho môžete vychutnať v audiopodobe v našom rádiu počas koncertného pondelka a stredy o 8. večer.
2: Hello, London! Is that what you say? Is it hello, England?

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Harveyová Paťová cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: tento týždeň opäť si budete môcť vychutnať koncert nejakej tu slávnej kapely.
1: Tento raz to budú austrálsky Inexis. 13. júla 1991 Inexis natočili koncert na štadióne Wembley v Londýne, kde vystúpili pred vyše 72 tisíc fanúšikmi.
0: Tento koncert bol natočený na 35 mm film a režiroval ho David Mallet s minimálne 17 kamerami.
1: Vy si ho môžete vychutnať v audiopodobe v našom rádiu počas koncertného pondelka a stredy o 8. večer.
2: Hello, London! Is that what you say? Is it hello, England?

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: tento týždeň opäť si budete môcť vychutnať koncert nejakejto slávnej kapely.
1: Tento raz to budú austrálsky Inexis. 13. júla 1991 Inexis natočili koncert na štadióne Wembley v Londýne, kde vystúpili pred vyše 72 tisíc fanúšikmi.
0: Tento koncert bol natočený na 35 mm film a režiroval ho David Mallet s minimálne 17 kamerami.
1: Vy si ho môžete vychutnať v audiopodobe v našom rádiu počas koncertného pondelka a stredy o 8. večer.
2: Hello, London! Is that what you say? Is it hello, England?

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v Éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu. Thank you.

0: 105,4 Rádio Vnitre.
1: Vezmi ma na hory, do nízkych tatier. Nebo nám otvorí náruč z ťa pastier. Vezmi ma na plecia,

0: tento týždeň opäť si budete môcť vychutnať koncert nejakej tu slávnej kapely.
1: Tento raz to budú austrálsky Inexis. 13. júla 1991 Inexis natočili koncert na štadióne Wembley v Londýne, kde vystúpili pred vyše 72 000 fanúšikmi.
0: Tento koncert bol natočený na 35mm film a režiroval ho David Mallet s minimálne 17 kamerami.
1: Vy si ho môžete vychutnať v audiopodobe v našom rádiu počas koncertného pondelka a stredy o 8 večer.
2: Hello, London! Is that what you say? Is it hello, England?
3: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

Dievča modroké, zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky.

0: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk. Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
4: Na svete je veľa legend, ale iba jeden. Michael. Od producenta Bohemian Rhapsody. Spoznajte životný príbeh muža, ktorý sa navždy stal hudobnou ikonou. Prichádza kráľ popu. Michael. Iba v kinách od 22. apríla.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
6: 105,4. 105,4.
5: Počúvam Nitrianske rádio. 105,4.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Harveyová Paťová cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťová cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.
3: Toto je 105,4.

Nepočúvam maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekus.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
4: Hľadáš miesto na oddych a nerušenú zábavu? S-klub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre je to správne miesto. Správne miesto. Príjemná obsluha, moderný priestor a hry, pri ktorých zabudneš na čas. Čaká na teba 6 kvalitných biliardových stolov, 4 sisalové terče a 2 stolné futbaly. Stačí si len vybrať. A keď k tomu pridáš drink od vždy dobre naladeného barmana, o zábavu máš postarané. A nezabudni, bez klube ťa vždy čaká akcia alebo bonus. S-klub biliard. Nie sme len klub, my sme životný štýl. S-klub biliard.
5: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
6: Diabol nosí Pradu 2.
7: Zdravím. Prepáčte, čo je zač? Poznám je?
6: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
7: Áno, sme fakt nadšení.
6: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
8: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
9: 105,4. 105,4.

0: tento týždeň opäť si budete môcť vychutnať koncert nejakej to slávnej kapely.
1: Tento raz to budú austrálsky Inexis. 13. júla 1991 Inexis natočili koncert na štadióne Wembley v Londýne, kde vystúpili pred vyše 72 tisíc fanúšikmi.
0: Tento koncert bol natočený na 35 mm film a režiroval ho David Mallet s minimálne 17 kamerami.
1: Vy si ho môžete vychutnať v audiopodobe v našom rádiu počas koncertného pondelka a stredy o 8. večer.
2: Hello, London! Is that what you say? Is it hello, England?

Celes Buckingham, áno, Celes a I told you so. Počúvať Nitrianske rádio, pripájam sa k vysielaniu, krásne, dobré ráno. Siedma hodina, 52. minúta. Všetky vás pozdravujem pri vašich prípadne ukradnutých rádioprijímačoch a dúfam, že dnes strávime príjemný deň.

0: Grace Kelly. Máme nejakú 7 hodinu a 55 minútu. 5 minút pred 8 sa nachádzame a ja teda mám jednu nechotnú informáciu, že včera naši chlapci z Blue Wings hrali veľmi dôležitý zápas so Slovanom, to je Bratislava. No a momentálne stav série hranej na 4 víťazné zápasy úplne rovnaký, ako naši chlapci hokejisti mali so Slovanom, teda 1-3. No a už svojho času sa Martin Blaho, tréner našich chlapcov, vyjadril, že hokejisti sú im vzorom. Tak podľa mňa včera to naschvál nechali, akože, hej, týmto Bratislavčanom, aby následne presne urobili to isté, čo naši chlapci Torgoni. Ja som o tom presvedčený som. No, inak zápasu samozrejme budeme venovať, teraz len taká fleška, nešťastný zápas, ja som ho pozeral na Jojšport a musím povedať, že fú, taký náskok, aký mali naši, čo si blázen, akože tam už to bola tutovka z mojej strany, tutovka. No ale v štvrtej štvrtine sa udialo, čo sa udialo a Slovan to normálne otočil, naši chlapci tam mali sériu, ak sa nemýlim, že 0-17 v istom momente, ako body, hej, že 0 bodov a 17 zostali. Celé zlé, nevadí. Budeme sa venovať zápasu v priebehu vysielania na 100%. Zatedy teda chlapcov pozdravujeme a budeme mocne držať palce v tom rozhodujúcom podstate v tejto chvíli zápase. Na 100% budeme držať palce. Na 100%. Toto je Kali a ona... A my budeme kaliť ešte vodu, chlapci, nebojte sa. V priebehu hodiny, tej nasledujúcej, možno 2 hodín, si povieme aj reakcie našich chlapcov, napríklad Lukáša Boleka na zápas.
1: Do klubu len tak z ničoho nič, jednorázový flam. Chalani, hneď kúpni sa hentam.
0: Ale aj to, aký bol priebeh zápasu a teda, čo nás ešte čaká a o koľkej hráme ďalší zápas.

0: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grabfleet.sk.
1: Dobré ráno, Nitra.
2: Dnes je 6. máj a meniny oslavuje Hermína. Nositeľky tohto mena sú veľmi citlivé a príjemné. Hermíny sú starostlivé ženy a sú ochotné robiť ústupky. Sú spoločenské a potrebujú mať okolo seba veľa ľudí, aby boli spokojné a úspešné. Vždy si dávajú pozor, čo a ako robia, aby nemuseli za svoje skutky píkať. Meniny má aj sučka Krista a mačka Sheila. Dnes zabudnite na rátanie kalórií či trápenie sa kvôli vašej neplavkovej forme. Naopak doprajte si. Dnes je totiž Medzinárodný deň bez diet, bol iniciovaný vo Veľkej Británii feministkou Mary Evans Youngovou a pripomína sa od roku 1992. Deň je oslavou tela, prijatie jeho tvarov a rozmanitostí. Cieľom je zvýšenie povedomia o nebezpečenstvách, ktoré spôsobujú poruchy príjmu potravy a zbavenie ľudí predsudkov a predstav o dokonalom tele. Symbolom tohto dňa je modrá stuha.
3: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
4: Počasie.
0: No milovaní, ideme sa pozrieť na počasie. Dnes to vyzerá tak, že nebudeme mať vyslovene len slunce a nic vác. Ne. Aj keď teraz máme skoro jasno v Nitre a fakt je príjemne, veľmi príjemne. 14 stupňov Celzia, vietor nám fúka z juhovýchodu o rýchlosti 11 km za hodinu a vlhkosť vzduchu máme 71%. Proste ideál. Ideál. Mimochodom, počas dnešného dňa očakávame vyslovene, že južný vietor, hej, od 10 do 26 km za hodinu, čo je príjemný vetrík. Dneska by fakt nemalo byť zima. Napriek tomu, že poviem ďalšiu informáciu, že postupne očakávajú teda meteorológovia oblačnejšiu oblohu, budú pribúdať oblaky, fú. A vraj aj zrážky prídu. Normálne, že nejaké, čo myslím si osobne, že poteší, ak sa to naplní, lebo to je, jak to je, chvíľu tak a chvíľu hen tak. Ak sa to naplní, tak to poteší mnohých záhradkárov, samozrejme, že dneska nebudú musieť polievať. Neviem, či to bude stačiť na to, aby sa nám naplnili studne, lebo viete, že vysychajú. Fakt vysychajú studne. Pozor, treba si dávať fakt pozor. Neviem. No a zajtrajší deň bude už oblačný. Už budeme mať oblaky. Vietor nám stále bude fúkať väčšinou z juhu západu o rýchlosti cca 10 km za hodinu. Ale tá teplota by mala byť stále relatívne vysoká. Mali by sme mať zhruba do 23 stupňov Celzia a zajtra, takisto ako dneska, nám hrozia vraj zrážky. Opäť informácia, ktorá poteší záhradkárov. A opäť pridávam, ak sa to naplní. Ideme sa pozrieť na cesty.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
6: Dopravný servis.
0: Tak, vrcholí nám dopravná špička v Nitre, logicky Krškany, pá, normálne, že veľa aut. New York, tam máme New York. Pozerám sa, jak to vyzerá v meste. Tam to vyzerá na, no ja neviem, aké na Mníchov. Je tam dosť aut máme, samozrejme. Snažíte sa dostať z Klokočiny úplne až zúfalo. No, nedarí sa moc. Je to tam zapchaté až po podstate po takmer polikliniku. No a celá Holého na komplet. No, snažíte sa dostať na Štúrovú. Opakujem, nedarí sa. Štúrová je tiež z jednej aj z druhej strany. Práve sa to stretáva tam, že z jednej aj z druhej strany na odbočke na Holého. Dobre, toľko teda z Nitry. Tie klasické štácie, ulice sú proste zapratané, ale už to odznieva. Už máme nejakých 5 minút, no 4,5 minúty po 8, tak logicky už teda autá sú tam, kde majú byť, v cieľovej destinácii. No dobre, poďme sa pozrieť aj mimo Nitry, ale tu je to OK, všetko bezproblémové. Tak rýchly pohľad ešte na zelenú vlnu, kde nám hrozia dopravnými nehodami. Jedna sa stala v Šali, väčšina križovatky Nitrianska-Komenského. Mať tam rátať s kolónami, to je prvá zlá informácia. A nehoda sa podľa zelenej vlny, ja to nevidím od vás v informáciách, sa stala na výjazde z Alekšinec do Rišňoviec, kde vraj havarovalo nákladné auto a úsek je vraj neprejazdný, máte to obísť cez Lužianky. Ja si myslím, že toto je už staršia informácia. Na zelenej vlne ja nevidím, že kedy sa to stalo. Toto ja nevidím, takže vidím len teda informáciu. Dobre? No ale teda zatiaľ počítajte s tým, že to platí a že máte obchádzať cez Lužianky. Choďte radšej cez Lužianky. Opakujem, na zelené voľne informácia. Na výjazde z Alekšinec do Rišňovec havarovalo nákladné auto a úsek je vraj neprijazný. Tak, toľko teda informácie z dopravy a teraz si niečo bizárne dáme. How bizarre? A kapela OMC, počúvate, Nitrianske rádio.
6: Dopravy

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných

o skupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Káčera Donalda. Mal som dať DuckTales. Ja, vidíte, aký som ja hlupáčik. Myša, ty si taký hlupáčik. Nevadí, nevadí. Budeme mať ešte príležitosť. Jasné, že áno. Keď sa pozerám, celkom ma potešilo to, že mesto chce spolupracovať s našim rádiom, čo ma veľmi potešilo. A že budeme pravidelne zverejňovať možno veci, ktorým sa ja bežne nedostanem, čo je výborné samozrejme. A hlavne vás sem pozvať na rozhovory, ktoré u nás v rádiu povedieme. A jedna príde pani Zlaťková, ona už má výstavu, sme hovorili o nej, že teda tá výstavu mala besedu o svojej knižke, ktorú napísala, o kvetinárke z raja, o tom, ako žije na krásnom ostrove Madeira. Poznám ďalšieho, čo sa tam chce presťahovať. No a ona teda už teda mala túto besedu, ale príde k nám do rádia a dokonca odmietla so mnou robiť rozhovor. To je krásne. A že teda si dokonca si vybrala konkrétne moderátora tohto rádia, s ktorým je ochotná debatovať. Hneď by bola sympatická, hovorím. Tak to má byť, takto to má byť. No takže príde, ja sa na to teším, príde 7. mája. 7. mája, myslím, že o 11. ráno. Tak sa máte na čo tešiť. Plus povedieme o nejakých pár dní na to dišputy s medármi. Áno, blíži sa výstava včelárstva v múzeu poľnohospodárskom. A plus ešte by sme mali mať Roba Balka, opäť na záver tohto mesiaca, s ktorým debatujeme a celkom ma tie debaty bavia o samospráve, o tých problémoch a s ním sa dá debatovať, lebo je pravdu. takže tak, no dobre, takže to bola taká pozvánka na to, čo nás čaká, ale najväčšia zmena, ktorá nastane u nás v rádiu je, že možno už od budúceho týždňa by sme mohli prejsť na tzv. Skoré ranné vysielanie, keď ešte všetci tvrdo spia, tak naše rádio niekedy po 6:00 sa ozve, čo je skvelé. A toto žeslo preberú a túto, jak by som to povedal, túto omertu prebere naše domča s malým Tonym. Tak, toľko teda také tie pozvánky a informácie zo zákulisia nášho rádia. Dnes vás samozrejme čakajú Harveyho oči. Harvey mi poslal takú veľmi príjemnú, mladú anglickú kapelu, pričom spolupracuje ale s bardom punkovej muziky, s Timom Armstrongom. Tak myslím, že sa máte na čo tešiť po deviatej. Dobre? No a to je všetko, čo som chcel v tejto chvíli. Ideme. Čo sa zapájaš? Stále sa chceš, máš nejakú potrebu.
1: Dobré ráno, Nitra.
0: Počujete ten hlas. Ešte raz poviem, zvolá čo.
1: Dobre ráno, Nitra.
0: Dobre, radšej preladíme. Dobre, toto je pesnička Our Song, krásna vec, Anna Marie a Neil Horan. To je jak my dvaja. Ja som Anna Marie a Dušan je...
1: Jeden z nás má dobrý hlas a druhý dobre vyzerá.
0: Som rád, že mi povedal, že dobre vyzerám. Veľmi ma to potešilo, priznám sa, veľmi. 8.20 práve v tejto chvíli u nás v Nitre aj v okolí, predstavte si.

OK, teraz tak pozitívne prejdeme s Anne-Marie a Niela Horana na našich vodcov, lebo ja ich ľúbim a oni sa sťažujú, že ich tak ako v takom škaredom svetle vykresľujú médiá. Ja nie. Ja ich vykresľujem ako mierotvorcov. A toto je svedectvo Foxy Shazam, Oh Lord. Len pre vás, chalani, len pre vás. A dievčatá samozrejme.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Zabudli ste na niekoho, na koho vám naozaj, ale naozaj záleží. A všetky kvetinárstva sú už zavreté. Ajajaj. Ale my máme riešenie. V Nitre kvetomat je non-stop a nájdete ho priamo pri vchode do nového Kauflandu na Zlatomoraveckej.
2: Nová rodinná komédia od režiséra hitov Mimoni a Ja zloduch 3 prichádza. Keď sa na očej farme stane zločin, nastupuje huňatá pátracia jednotka.
3: Ten policajt je bezradný. Musíme mu pomôcť.
2: Hugh Jackman v rodinnej komédii Ovce na stope. V kinách od 7. mája so slovenským dubbingom. Viac info na mlyny@cinemas.sk.
4: Strašne rozličíme.
2: Ovce na stope.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No, máme tu dopravný servis. Práve som dostal informáciu, že veľmi škaredá dopravná nehoda sa stala na Olichove, ale nie dneska, včera. Že veľmi, veľmi, veľmi škaredá. A práve na základe nej si máte dávať veľký pozor. A viem, že dáma, ktorej sa stalo, že ju prešlo auto po tom, čo vystúpila zo svojho, keď sa jej pokazilo na Olichove, tak je vo veľmi vážnom stave a budeme samozrejme držať palce, ale to hovorím to kvôli tomu, aby ste si fakt dávali pozor. Fakt pozor, lebo neviete, sekunda a je zlé. A je zlé a celý život sa tým budete trápiť a to nehovorím samozrejme o tom, kto momentálne leží v nemocnici. Tak, dobre, to je našťastie žiadna takáto dopravná nehoda sa hádam nestala v tejto chvíli, aj keď mi jedna tuná visí, a to v Ivánke pri Nitre. Stala sa pred 25 zhruba minútami. Zatiaľ sa tam netvoria ani kolóny a nič podobné. Čiže na Novozámockej v Ivánke pri Nitre sa stala dopravná nehoda. Jediná našťastie, pozerám sa, že či ešte niečo, ale nevidím žiadny takýto incident ďalší. Policajnú hliadku ste videli na ceste medzi Vráblami a Čifármi. Áno, a plus je tam vozidlo odstavené na krajnici. Myslím si, že to je vozidlo, ktoré zastavili ujovia policajti. No a to je všetko, myslím, že nemáme žiaden iný problém. Rýchly pohľad na zelenú vlnu, že predsa len, že či niečo sa nám tu neobjavilo. V Ivánke pri Nitre smere do Nitry dopravná nehoda, takže aj oni to už zaregistrovali a hliadka na väzde do Teliniec z Vrábel. Tak, vidíte, všetko, čo sme dali aj my, majú aj na zelenej vlne. Ja vám všetkým želám šťastnú pohodovú jazdu a teraz pozor, prosím vás, pozor. Ja pustím pesničku, ktorá má veľkú premiéru v našom rádiu. Veľkú premiéru. Počkajte, ja to musím normálne, že ja si to normálne musím akože odpozerať, že čo to vlastne je, lebo v živote sme takéto niečo nehrali. V živote! Ale ideme zahrať, ja som to slúbil môjmu kamarátovi, ktorý sa na to teší. Viete, jak sa na to teší. Je to môj milovaný Harvinko, ktorý má svojho kamaráta, ktorému, a volá sa to Vlado Boys, pozor, je to kapela Vlado Boys, má svojho kamaráta, ktorému chce dať zahrať k dnešným narodeninám. Je to veľká udalosť samozrejme, ku ktorej mu sa pridajú. K tejto udalosti sa pripája aj nás, naše rádio, naši chlapci a dievčatá, ktorí tu pracujú. Takže Vlado Boys a pieseň Narodeniny Nesty máš pôjde pre Kukulka. Aká malinkého Majuška, moje zlato, keby ste ho videli. Viete, aký je rozkošný? Keby ste ho videli. Viete, aký je rozkošný? A preto si viem predstaviť tú reakciu radosti, výkriku radosti, ktorá zaznie tu v Starom divadle, lebo Kukulko pracuje tu. Takže keby ste mu chceli prísť zagratulovať, nech sa páči. A toto je pre teba od Harveyho. Z lásky.

Toto nič mu z tohto želať nemusíme, lebo to všetko má. Kukulko toto všetko má. Viete, aký on je lovatý, viete, aký on je lovatý a krásny chlap. Toľko striebra, čo on má na svojom tele.

Ja sa ešte pridávam jednou pesničkou, ak dovolíte, pretože všetci potrebujú zázrak, nejaký to, hej, čak to všetci víme. Každý potrebuje nejaký ten zázrak. Ale ja a Harvey ho máme, práve v podobe Kukulka ho máme, to je náš malý, to je náš veľký zázrak. Takže All I Need Is A Miracle ide teda odo mňa pre neho, ale aj pre všetkých vás, všetkým vám želáme, prajeme, aby ste sa s ním spoznali, aby ste si zaštrngotali so striebrom na jeho tele, hej? Aby ste sa s ním porozprávali a nechali si odovzdať jeho lásku, jeho lásku, celú lásku sveta. Kukulko, aj odo mňa všetko najlepšie. Mike and the Mechanics a All I Need Is A Miracle. Vyhrianskom rádiu.

Áno, toto sú smiley, ľudia nie sú zlí. Počujete to, všetko, čo zahrám, to je pre kukula, všetko. Dobre, ešte raz, veľa šťastia, zdravia a lásky, samozrejme, lásky, nech má chalanisko. 8 hodina 49. minúta, vy počúvate Nitrianske rádio a o chvíľočku opäť dáme na želanie. Tentoraz Žárovečka si vypýtal ACDC. Fú, ACDC sa nikdy nemrzí.

No a ideme na to želanie. Žárovečka mi napísal: ahoj Michal, zahráš mi AC/DC a Big Gun. No nemali sme, tento song sme nemali, priznám sa, preto mi to trošku dlhšie trvalo. Sme ho nemali ako v playliste, ale to bola chyba. Jasné, AC/DC, Austrálčani, výborní. Som teraz pozeral v telke nejaký kvíz a boli súčasťou toho kvízu, že odkiaľ pochádzajú, takže my vieme, že to Austrálčani. No a tento song konkrétny, tento Big Gun, tá veľká zbraň, sa predstavte, že bol vydaný na soundtracku k akčnému filmu Last Action Hero. Arnold Schwarzenegger, však všetci víme, hej. Takže maj 1993 si predstavte. A neskôr teda song bol vydaný v box sete Backstrix. A z toho aj my ho máme v novembri 2009. No dobre, tak poďme si to pustiť. Toto, čo už teraz v tejto chvíli hrá, je AC/DC a ich Big Gun. No a je to posledný song tejto hodiny. Toto nám uletelo. Máme 9. hodinu. O chvíľočku rannú, cca o 4,5 minúty. Počúvate Nitrianske rádio, počúvate AC/DC, počúvate Veľkú zbraň alebo Big Gun. A to od žárovečky pre všetkých vás. To je láska, to je

0: Prvá sa môj kamarát Julko snaží presvedčiť, že nie sú Austrálčani, že sú to Škóti. To sa zbláznil. ACDC je austrálska kapela zo Sydney, ktorú založili Angus a Malcolm Youngovi. Čo si ty blázeň? Šalma, Julo, normálne mi zatrnulo, že čo sa zbláznil na čisto. Inak zaujímavosť o tomto, o tejto pesničke, to vám musím povedať, lebo to je nové, že také, že celkom zaujímavé. Tento song získal na APRA Music Awards v roku 1995 pieseň za najviac hrané Julo austrálske dielo v zahraničí. ACDC dokonca, počúvate, zahrali túto skladbu naživo len raz, a to počas skúšok v roku 1996, ale nikdy by nezahrali na oficiálnom koncerte. Čo si vlázeň? Julo, túto Austrálčani! Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Dobré ráno, Nitra.
0: Tak v Šamoríne nevím, ale v Leviciach, ak ste, tak kľudne choďte do tejto predajne. Budeme radi, aspoň budú vedieť, že počúvate aj v Leviciach, aj v Leviciach. Ale predtým, než teda vás vyzvem, idzte a skupujte všetko v Leviciach, tak Herminka dneska.
2: Dnes je 6. maj a meniny oslavuje Hermína. Nositeľky tohto mena sú veľmi citlivé a príjemné. Hermíny sú starostlivé ženy a sú ochotné robiť ústupky. Sú spoločenské a potrebujú mať okolo seba veľa ľudí, aby boli spokojné a úspešné. Vždy si dávajú pozor, čo a ako robia, aby nemuseli za svoje skutky píkať. Meniny má aj sučka Krista a mačka Šejla.
0: Ale no to je zase Krista, no. Poďme sa pozrieť, že aké počasie.
3: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
4: Počasie. V Nitre máme 15 stupňov, je jasné slnečné počasie, vietor nám fúka z juhovýchodu a to rýchlosťou 12 km za hodinu, no a vlhkosť vzduchu je dneska vyššia a to je 66%.
0: Vyššia ako čo?
4: Ako včera.
0: OK, takže ideme sa, takto, taká vlhkosť je, že keď sa normálne, že hĺbšie nadýchnete, tak sa utopíte, taká vlhkosť vzduchu je. Inak, čo sa týka dnešného počasia, tak bude veľmi premenlivé, pretože v konečnom dôsledku z toho jasna by sme sa mali prepracovať postupne až do nejakého ťažkého oblačna a dokonca očakávame zrážky dneska. Vážne. Tá teplota by sa mala ale vyšplať napriek všetkému na 25 stupňov Celzia. No a zajtra očakávame už oblačný deň, po väčšinu oblačný deň, večer sa má vyjasniť zase a vietor očakávame nie je veľký, medzi 6 až 12 km za hodinu, ale hlavne to počasie, tá teplota nás zaujíma a tá zajtra klesne trošku oproti dnešku. Mali by sme sa hýbať na úrovni nejakých od ranných 15 až do nejakých 21, možno 22 stupňov Celzia. To je všetko, ideme na cesty.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis. Áno, pochopili ste, že je tu môj personal slave. Áno, Sabína, ktorá teda pre vás bude pripravovať aj nejaké tie pikošky z dnešného dňa. Uvidíme, čo všetko nájde a s čím sa s vami o to podelí. V každom prípade ja sa s vami podelím o situáciu na našich cestách. Máme informáciu o policajnej hliadke, ktorá sa nachádza v Krškanoch, Dolných Krškanoch. Jak je široká. Mimochodom, na Širokej sídli HAS, To neviem, či viete, tam majú také najširšie úsmevy na svete. Ak by ste potrebovali novú kopírku alebo nejaký sortiment, ktorý sa tlačí, ktorý sa tlačí niečo alebo niečo podobné, aj papír majú, aj tonery majú, tak choďte na Širokú. Veľmi, veľmi príjemní ľudia. Skvelí, so širokými úsmevmi. Musím dať aj to.
6: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: Zapriem, takže tu niekde je policajná hliadka, tu si dávajte pozor. A to by malo byť z Nitry všetko. Tam viacej už by sme nejako, ani nemáme nejak veľa aut. Úplne pohodička. No dobre, máme ale informáciu, máme informáciu o policajnej hliadke z Rišňoviec. Takže ak vidíte smer, že Hlohovec, tak veľký pozor. Inak, včera bola informácia aj taká rozšírená, že nielen, že hliadka alebo radar v Rišňovciach, ale že obidva smery kontrolujú. Takže či idete do Hlohovca alebo z Hlohovca do Nitry, tak ste sa nevyhli ujom policajtom. No a policajná hliadka zostáva aj medzi Vráblami a Čifármi. A respektíve Telincami. Áno, o tom som včera rozprával. Je tam aj vozidlo stále odstavené na hranici, že by stále ho kontrolovali, to sa mi normálne nezdá. Dávajte si pozor aj na rýchlosť, aj na to, akým spôsobom jazdíte. No a policajná hliadka ešte v Kozárovciach a Volkovciach Olichove. Tak, to je všetko od vás informácie. Poďme čeknúť ešte zelenú vlnu, takéto širšie okolie. Kozárovce smere do Volkoviec Olichova, je to tu. A plus máme ešte informáciu jednu a to bude z Volkoviec Olichova. Podľa mňa áno, pred Volkovcami Olichovom smere z Čaradíc, policajná hliadka. Dopravnú nehodu ste hlásili v Vivanke pri Nitre smere do Nitry. To je tu tiež zaznamenané, tak si dávajte pozor a to je všetko. Ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu. Ide krásna vec Tiffany z roku 1987 a jej I Think We're Alone Now. Počúvate Nitrianske rádio. Song, ktorý mal toľko coverov, ale to každá pesnička, ktorá má zmysel, ktorá je pekná, tak má veľa coverov a toto je jedna z nich. Mimochodom, ešte skvelá Cindy Lauper, o chvíľočku, a čakajú z Harveyho oči. Mladá anglická svieža kapela.

0: roku.
1: Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
2: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
3: Štvorčlenná punková skupina z anglického Essexu Red Boy predstavila novú skladbu s názvom Broken, ktorú napísali spolu s punkovou ikonou Timom Armstrongom z kapiel Rancid a Transplants. Nový singel je súčasťou pripravovaného štúdiového albumu s názvom Crash, ktorý vyjde 26. júna v Armstrongovom vydavateľstve Hellcat Records. Zaujímavosťou je, že celý album s 18 skladbami bol nahratý v záhradnej chatke u britskej rockovej legendy Suzy Quatro. O dva mesiace kapela štartuje svoje letné európske turné, v rámci ktorého ich môžeš vidieť trebárs v pražskom Rock Café alebo na Summer Punk Party v Volíne. Red Boy a ich song Broken.

vás necigánil, to nie, ale Julo mal pravdu, ja som to dohľadal. Angus Young a jeho brácho Malcolm sa narodili skutočne vo Škótsku, skutočne v Glasgow, ale keď mali 8 rokov, tak sa presťahovali aj s rodinou do Austrálie a preto sú to Austrálčani. OK, to tak len ako moje malé ospravedlnenie Julkovi. Juli, mal si pravdu, si genius, si proste genius.

Roman a ich Cigánska. Máme 9 hodinu a 20 minútu. Ja ideme hrať na želanie opäť. Eli chcela kabát a dole v dole, tak samozrejme zahráme. Toto sú oni, kabáti v 9 hodine a 20 minúte. Počúvate, Nitrianske rádio.

0: Áno, mám tu jednu pozvánku na zajtra. Na zajtra, 7. mája. O 2. po obede sa pri pamätníku víťazstva pred budovou okresného úradu uskutoční pietné spomienkové podujatie. Viete, že nám skončila vojna v týchto dňoch, teda samozrejme pred mnohými rokmi, a mesto Nitra si aj tento rok samozrejme pripomenie výročie ukončenia druhej svetovej vojny a nemusí chodiť do Moskvy. Ne, stačí byť doma a ustiť si pamiatku všetkým, ktorí bojovali proti fašistom. No, bohužiaľ, dneska zdá sa, že budeme musieť zase bojovať proti fašistom. Nič sa nedá robiť. Súčasťou programu bude slávnostné kladenie vencov, ktoré si uctíme pamiatku obetí druhej svetovej vojny, a celé sa to teda uskutoční ešte raz zajtra o 14. hodine pri pamätníku víťazstva pred budovou okresného úradu. No a teraz iná pozvánka. Na dnes večer, jo! Tento týždeň opäť si budete môcť vychutnať koncert nejakejto slávnej kapely.
1: Tento raz to budú austrálsky Inexis. 13. júla 1991 Inexis natočili koncert na štadióne Wembley v Londýne, kde vystúpili pred vyše 72 tisíc fanúšikmi.
0: Tento koncert bol natočený na 35 mm film a režiroval ho David Mallet s minimálne 17 kamerami.
1: Vy si ho môžete vychutnať v audiopodobe v našom rádiu počas koncertného pondelka a stredy o 8. večer.
2: Hello, London! Is that what you say? Is it hello, England?

0: Inexis, Inexis a Need You Tonight. Ak ich potrebujete naozaj dnes večer zažiť, tak dnes večer o 8.00 v Nitrianskom rádiu koncert z Wembley. No a mimochodom, pozvánku má pre vás trošku kultúry, jak mi tu napísal môj milovaný Lubeno, tak mám poslať nejakú kultúru do Haligandy. Tak máme nejakú kultúru, hello.
1: Samozrejme máme. Ak máte chuť na štipku klasickej hudby, určite zajdite dnes do synagógy v Nitre. Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa vás pozýva na koncerty jej študentov. Konkrétne sa vám predstavia štyria. Bude to Matúš Polťák, ten bude ako jediný hrať na klarinete. Ďalej Zuzana Ráfajová, Daniel Sedlík a Daria Varianika zahrajú na klavíri. Tieto mladé talenty vám zahrajú známe skladby od Mozarta, Rajchmaninova, Čajkovského a mnoho ďalších známych skladateľov. Koncerty začínajú o 17.00 a potrvajú až do polnoci. Vstup je voľný a preto neváhajte, podporte naše mladé talenty z Nitry.
0: No dobre, tak toľko teda klasika v synagóge. Ešte raz, ja som vás už pozval na zajtra, na pripomenutie si konca druhej svetovej vojny a teraz si pripomenieme leto, pretože si dáme niečo, čo k letu jednoznačne patrí, a to je kofola. Zostaňte s nami pozitív naladení, toto sú Nitrančania, ktorí už nefungujú. UKND, počúvate Nitrianske rádio 928.

0: najdôležitejší program hlási chybu. Tlačica dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
0: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
3: Kultový súboj na život a na smrť sa vracia. Finish him! My, Karl Urban v epickej akčnej jazde, ktorú musíte zažiť na čo najväčšom plátne. It's showtime. Mortal Kombat 2. V kinách od 7. mája.
4: Send me back. I wanna go back.
3: Viac info na mlyny@cinemas.sk.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
6: 105,4. 105,4.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: OK, poďme sa pozrieť na to, jak to vyzerá momentálne s dopravou u nás v Nitre a samozrejme aj v Prinitri, však to dáva logiku. Máme zhruba 7 minút po pol desiatej, tak poďme rýchlo na to. No, podľa vašich informácií je Nitra v podstate pokojná, nemáme žiaden problém, snad na Hviezdoslavovej triede trošku si počkáte od Kmeťovej, keď pôjdete smere dole. Pripomínam, že tam stále je uzatvorená časť cesty do Nočermánskej, a to od odbočky na Lidl až po Hviezdoslavovú triedu, a plus máme informáciu o tom, že policajná hliadka stále je, ako je križovatka Novozámocká široká. Tam je policajná hliadka a bavíme sa o Dolných Krškanoch. No dobre, myslím si, že to je z Nitry naozaj všetko, že viac toho nemáme. Ešte musím pripomenúť, možno máme informáciu o uzávere alebo o situácii na R1, keď vidíte z Nitry a idete smer, že Banská Bystrica, tak za tou prvou tiahlou zákrutou máme uzatvorený jeden jazdný pruh. Neviem, čo sa tam deje, v každom prípade musíte si dávať pozor, ale tých uzavretých pruhov je viacero na R1, takže keď pôjdete smer, že Trnava, tak to berme, tak choďte veľmi opatrne, pretože sú postupne uzatvárané také celé celky na pár 100 metroch. No dobre, tak, toľko teda informácie z dopravy, lebo od vás, lebo nič iné nemám, prisávačku. Pozriem ešte veľmi rýchlo informácie zo zelenej vlny, ale títo moc nepridajú. Snáď len hliadku v Jatovej smere do Trnovca nad Váhom a to je všetko. Tak ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu a ideme sa otvárať svetu, však sme otvorená ekonomika. Toto je Desmod a otvorím ťa do korán. 9. hodina a 38. minúta, počúvate Nitrianske rádio. A toto je naozaj z praveku. To je normálne, že druhý album Mám chuť Desmodu. A otváram ťa do korán, jo?

OK, trošku rytmusu si dáme. Chelsea Dodger, výborná vec. A už o chvíľočku vás pozvem do kina. Čo dnes v Minoch Cinemas môžete zažiť a vidieť. Počúvate Nitrianske rádio, 9 hodina, 42 minúta.

0: má úplne nový zážitok.
1: No, milovaní, ideme sa pozrieť na to, čo dnes v Mlynoch Cinema premietajú, na čo vás môžeme pozvať. A začíname deckami, Super Mario galaktickým filmom, mega úspešná záležitosť, pozor ale, už len na jedenkrát dnes, o 15. hodine. Legendy Alicie, dnes takisto 15.25, jedenkrát. Skokani, ďalší animák 15.45. No a potom máme takéto romantické fantasy. Mauka, pravdivá legenda, dnes o 16. hodine už s českými titulkami. To dovtedy tie pre decka logicky slovenský dubbing. Slovenský dubbing má aj posledná šanca, Project Hail Mary o 16.20. Posledná šanca je aj teda nielen s dubbingom, ale aj s titulkami a to si môžete pozrieť o 19.30. Diabol nosí pravdu, nie pravdu, ale pradu. A to druhé pokračovanie tohto skvelého filmu so zvukom Atmos dnes o 17.10 a so slovenským dubbingom dnes o 18.00. Už bez Atmosu. Už bez Atmosu. Ak si chcete užiť originál, tak v takom prípade Diabol nosí pradu, druhé pokračovanie dnes o 19.45. Michael, no, král popu. Král popu dnes o 17.25 a 20.00. Životopisný príbeh Michaelovi Jacksonovi. No a potom máme novinku Milotu. Áno, tak sa to volá. Nový film, dokumentárny film, ktorom hrajú Milota Havránková, Milota Babír Marková a Igor Marko. Cez fotografie som skúmala svoje lásky, cez fotografie príbehu som hľadala môj vzťah k deťom, cez fotografie som zabávala a cez fotografie som hľadala samu seba. Tak to je film Milota, citlivá sonda do najintimnejších sfér osobného života umelkyne, fotografky Miloty Havránkovej. Ja si myslím, že tí, ktorí majú radi fotografiu a majú radi životopisné príbehy, tak tento dokument určite si nechajú ujsť dnes 18.20. No a máme nový, znovu film Los Domingos. A to v španielčine znamená, teda v slovenčine, to v španielčine preložené, nedeľa. Domingo znamená nedeľa. Domingos znamenajú nedele. No, naši to preložili ako jedna nedeľa, ale sú to v skutočnosti niekoľko nediel. 17-ročná Ainara oznamuje svojej rodine, že chce vstúpiť do kláštora a stať sa mníškou. V tej chvíli sa všetci prežehnali. Dnes si nedeľu môžete pozrieť o 19.55. No a pozor, na záver jeden milovaný horor, Likronin a Múmia dnes o 20.30. Pozývam vás do Mlynov Cinemas, dúfam, že to spolu užijeme, ak teda do Mlynov prídete. A ja dúfam, že áno, a vyberiete si naozaj dobre, takže strávite fantastické chvíle v našom najmilovanejšom Mlyny Cinemas.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: Mlyny Cinemas. Úplne nový zážitok.
3: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.

0: Chcem sa povedať tu na Sabinke, že dáme ešte šípky, ale povedz, čo máš ty?
1: Mám ďalšiu kultúru.
0: No kultúru. To kultúry nikdy nie je dosť. Poď.
1: Divadlo Andreja Bagara si na zajtra pripravilo veľmi zaujímavý program. Nazýva sa Povala. Uh-huh. Je to príbeh o jednom vlámaní, dvoch záľubencoch a štyroch duchoch hľadajúcich lepší svet. Toto predstavenie začína o 10. ráno a končí 12.15.
0: To je pre teba. Tu máš čas o 10. nie? Ráno. No dobre, ďalej.
1: No, vstupenky si môžete zakúpiť priamo na stránke divadla, ale pozor, lebo ukazuje, že zostáva už posledných 7 kusov, tak sa ponáhľajte.
0: Ach, no dobre, takže na ráno máte program vybavený a poďme sa pozrieť na to, čo sa nám bude diať cez víkend, pretože v sobotu nám začínajú E-Voltic majstrovstva mesta Nitry 2026 a bavíme sa o šípkach. Áno, Nitra sa opäť stane hlavným mestom šípok nitrianského a trnavského regiónu. Takže pripravili pre vás víkend plný špičkových výkonov, emócií a súbojov o prestížne tituly. Čakajú nás teda E-Voltic majstrovstva mesta Nitra 2026. No a v nedeľu bude program pod krídlami Prozone majstrovstva mesta Nitra 2026 v kategórii Master 5-25-26. No, čo teda treba povedať je to, že v sobotu nám začína o 11. program a to bojom žien, jedna sa obudovaný turnaj šípkarov, s tým, že o 11. začínajú aj muži takisto bodovaným turnajom a po 16. prichádzajú na rad seniory 55+, tam sa jedná o nebodovaný turnaj. No, treba povedať jednu dôležitú vec, že ak sa chcete prihlásiť na tento turnaj, tak vám zostáva čas do štvrtku 7. mája 2026 do 23.59, čiže minútku pred polnocou. Inak, bohužiaľ, pardon, no inak dress code je takisto nejakým spôsobom v každej tej kategórii odporúčaný, ale od semifinále je v každej kategórii povinný. Takže pozor, pozor. No a v nedeľu nám to celé začína o 10.30 a to bodovaným turnajom U13. A potom postupne idú U13 nebodovaný, takzvaný Open. U18 začínajú 13.15, takisto bodovaným teda, U18 bodovaný a nebodovaný potom 14.30. No a o 17. hodine pokračujú súboje nitrianskou ženskou ligou a to 7. kolom. No, úspešná realizácia tohto výnimočného víkendu by nebola možná bez kľúčovej podpory mesta Nitra a generálnych partnerov E-Voltic a Prozone, ktorí dlhodobo stoja pri rozvoji tohto nádherného športu. Veľké poďakovanie tiež patrí aj spoločnostiam Garmon Nitra, Vinofuka za pohodlie.eu za ich štedrosť a príspevok k profesionálnemu zabezpečeniu celého podujatia. Osobitnú úctu vyjadrujú takisto organizátori všetkým dobrovoľníkom, ktorí svojou nezišnou prácou v zákulisí vytvorili srdce turnaja a zabezpečili jeho bezproblémový priebeh. Takže príďte podporiť nitrianske šípky, zažiť skvelú atmosféru a ukázať svoju formu. Vidíte sa pri terčoch. No a kde to vlastne bude? No tak sobotu aj v nedeľu to bude prebiehať v Palace Bowling obchodného centra Max Nitra na Chrenovskej 30. A my držíme samozrejme palce, aby celý víkend, celé preteky dobre dopadli.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: No a ja pokračujem pesničkou na želanie. Toť, myslím, že Diana chcela, alebo kto to chce, neviem. A ja chcela Shona Mendeza, áno, nie, Shona Paula, Got You Love som vybral a toto je pre teba, Juša. Nech sa páči.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 6. maj a meniny oslavuje Hermína. Nositeľky tohto mena sú veľmi citlivé a príjemné. Hermíny sú starostlivé ženy a sú ochotné robiť ústupky. Sú spoločenské a potrebujú mať okolo seba veľa ľudí, aby boli spokojné a úspešné. Vždy si dávajú pozor, čo a ako robia, aby nemuseli za svoje skutky píkať. Meniny má aj sučka Krista a mačka Šejla. Dnes zabudnite na rátanie kalórií či trápenie sa kvôli vašej neplavkovej forme. Naopak, doprajte si. Dnes je totiž Medzinárodný deň bez diet. Bol iniciovaný vo Veľkej Británii feministkou Mary Evans Youngovou a pripomína sa od roku 1992. Deň je oslavou tela, prijatie jeho tvarov a rozmanitostí. Cieľom je zvýšenie povedomia o nebezpečenstvách, ktoré spôsobujú poruchy príjmu potravy a zbavenie ľudí predsudkov a predstav o dokonalom tele. Symbolom tohto dňa je modrá stuha.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: No, ideme na to. Sabina, ideš počasie.
4: Počasie.
5: V Nitre máme aktuálne 19 stupňov, je polooblačno, vietor nám fúka z juhu a to rýchlosťou 11 km za hodinu, no a vlhkosť vzduchu je 55%.
3: Áno, toľko to teda aktuálna informácia z toho, čo sa deje vonku. Dnes by sme sa mali dopracovať až k zrážkám. Či to tak naozaj bude, že postupne sa to nám bude kopiť tie oblaky a že teda naozaj kvapne nejaká tá vlaha aj z hora, uvidíme. V každom prípade, čo sa týka samotnej teploty na teplomeroch, malo by to byť okolo cca 25 stupňov Celzia v tieni. Plus sa pozrieme na to, čo nás čaká zajtra. No a zajtra by sme mali sa dopracovať v podstate k tomu istému, akorát nižšej teplote, 22 stupňov Celzia. Začíname oblačnosťou. Vietor nám bude fúkať z juhozápadu a vlhkosť vzduchu bude mať v priemere 46%. No, čo není zlé, samozrejme. Dobre, toľko teda informácie s ohľadom počasia, z oblakov a ideme sa pozrieť na zem, ideme na cesty.
6: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
7: Dopravný servis.
3: Z Nitry máme hlásenú jednu jedinú záležitosť a tá sa týka severného obchvatu R1, kde ste na už Chrenovskej videli policajnú hliadku. Tak si tu dávajte pozor. Na severnom obchvate R1 poblíž, a to nie je ešte obchvat, pardon, to je vyslovene na Chrenovskej. Jak je obchodné centrum Max, prejdete Šelka, tam jak pri Šelke, okolí Šelky, tak tam je policajná hliadka, tu si dávajte pozor asi aj na rýchlosť. A to je všetko, pretože sa pozrám aj na Levice, tam nie je nič, máme Nové Zámky, nemáme nič, máme v Jatove policajnú hliadku, ale pozor, Zlaté Moravce, takisto samotné mesto nie, ale stará Zlatomoravecká, jak je odbočka do Zlatých Moraviec, jak je Prílepská, tak tam je policajná hliadka takisto. Rýchly pohľad na zelenú vlnu, že či predsa len volá, čo tu nemáme aj v tom vzdialenejšom okolí, ale nie. Naozaj veľký kľud a pohoda. Snáď dávajte si pozor na D1, my sme vás o tom informovali pred pol hodinkou, že sa nám tam kopia autá momentálne hneď za to prvou zákrutou za Nitrou, keď je smer, že Trnava. Dobre, tu si dávajte pozor, je tam spomalená doprava. A teraz sa zahráme na svadobčanov, pretože nás čakajú papierové prstienky a konkrétne od Taylor Swift. Počúvate Nitrianske rádio. Jo, a ešte mám informáciu od poslucháča. Moje nervy, aj by som zabudol. Jo, pekný deň, prajem Michal, chcem nahlásiť cestárov Šuranoch.

0: Skvelá rokovinka, Dexys Midnight Runners a Come on Aileen. No a my máme pri vás pripravené teraz tie miesta, kde môžete dnes postretnúť opäť medzi 12. a 20. hodinou tie kontajnery, veľkokapacitné kontajnery. Ja len pripomínam, že nie sú to vane, ale sú také vagóny, takže to môžete zacúvať s nejakým tým, alebo tam bojiť s nejakým tým ja neviem, nejakou káričkou, plnou bolesti a podobne. Hej. Tak, dneska to bude na Chrenovej trojke a to konkrétne na týchto uliciach. Som zvedel, či sa chytí. Nič, vidíte? Normálne, dáte jej príležitosť, aby svojim, jak počkajte, ja to zacitujem, pánom z Grácu, hej, zacitujem, hej, Sabinka má príjemný hlas, oživenie. Tak toto je oživenie, ticho. To je oživenie tohto rádia.
1: Už som tu,
0: ticho.
1: Už som tu.
0: Mŕtva, Sabina, mŕtva. No tak kde sú dneska tie kontajnery? Tá budú od 12.
1: No, budú na Tribeckej trojke, ano. To je pred domom Matúšku. Na
0: Výzula... Pána Matúšku, vykaj mu prosím ťa. Ježišmária. Tu bude nejaký obyvateľ tam, predpokladám, nie? Pán Matúška, asi. No.
1: Dobre, potom budú na Vyhorlackej 4, Ďumbierskej 1 a Sitnianska 3.
0: Tu všade môžete teda ísť vyšvácať svoj bordel, svoje záležitosti, ktoré si tam nazbierali počas celej zimy. Keď sa pozrieš na svoju izbičku, decku, máš tam bordel? Už som sa ťa to pýtal včera, že? Tvrdila si, že
1: mám
0: nie.
1: Mám riadny už.
0: A však si včera tvrdila, že nemáš.
1: Tak už sa nazbieral dovtedy.
0: Niekomu to trvá celú zimu? Sabine, za jeden deň, není problém. No tak keď máte niečo naozaj také, že staré skrine, proste rárohy, hej, ktoré potrebujete niekam odpratať a neviete kam, tak túto možnosť je. Opakujem, aj také tie veľké naozaj, že skrine, stoly, stoličky, proste nábytek alebo teda zariadenie do také tie hygienické zariadenia, ako sú toaletné misy, umývadla, pisoáre, to všetko tam môžete vyšvácať, všetko. Dobre, o 12. privezu, o 20. odvezu. Môže sa stať, že aj medzi týmto časom, čo je o pol štvrtej, že tam nebudú. Ale to nie je kvôli tomu, že by sme šaleli. Oni tam prídu, určite, lebo teraz akurát tej chvíli, keď tam nie sú, tak odvážajú tieto hovadinky, ktoré sa tam našvácali, lebo sa to zaplnilo. Dobre, tak o 12. privezu, o 20. odvezu, stále prebieha v Nitre, teda upratovanie, jarné upratovanie.

Okay, toto je Laura Nonce, talianska záležitosť. Ideme stratiť dých, a to vďaka Hexu a Tamare Kramárovej. Inak vydarila sa Maroškovi a fakt dobre spieva. Inak vedátorka, ona normálne študuje nejaké mozgové záležitosti, nejaké nervové, ona je normálne mozgová vedkynia človeče, ale že ju to nebaví a že sa bude venovať v muzike. Ja byť Marošom, ja ju zabijem. V každom prípade, toto je ona spolu s Hexom, Mesto stratilo dých a o chvíľočku sa pôjdem pozrieť aj do knižnice, že čo, aká nová knižka, jakú novú knižku vymysleli vikáre.

0: 1,4.
1: No, pozerám sa, že čo všetko nájdete vo svojom obľúbenom kníhkupectve, čo si všetko môžete kúpiť vďaka vydavateľstvu IKAR. No ak vás bavia romantézy, detektívky, romantika, biografie či spoločenské romány, tak si prídete na svoje. Nový Samuel Björk, Joy Fieldingová či psychologický thriller Všetky farby temnoty potešia tých, ktorí sa radi boja. Milovníkov histórie zase zaujme druhý diel Katovej dcery od Olivera Poča, prípadne non-fiction Rozhovory s Hitlerom. Tí, ktorí majú radi životopisné romány, radi siahnu po biografiách Anthony Hopkinsa, prípadne Freddieho Mercuryho. Stále populárnejší žáner romantasy prinesie v máji novú sériu Vyvolená od Emily Barr. Máj je mesiac lásky a preto sme romantikov nešetrili. Ne. Ženské romány predstavia slovenské autorky Zuzka Široká, novinku Jabloňové leto, Táňa Kelová Vasilková, nové vydanie bestsellera Mama pre Veroniku a Hanka Repová reedíciu nový diel Súkromných problémov Kassandra. Tešiť sa môžeme aj na pokračovanie Diabol nosí Pradu s názvom Pomsta nosí Pradu. Film v kinách vychádza z tejto knihy len čiastočne. Samozrejme, môžeme sa tešiť aj na novú Rebeku Jaroš, skvelý ženský spoločenský román Hľadám Jane a súčasnú románcu Mojej knihe nie, či erotickú románcu od Wee Kielandovej Nedorozumenie. Zo spoločenských románov mnohých určite zaujíma určite taliansky román Onesto, Listy horám. Niektorí ho prirovnávajú Pauli Cognettimu. Z oblasti psychológie sa chystá novinka Barbary Sviežej Medzi hanbou a hladom o tematike emočného prejedania či motivačná kniha Ako sa tu nejak učí lietať. Nezabudli sme ani na najmenších čitateľov či mladých dospelých. Určite zaujme krásna nová séria Neskutočné príbehy z Baskerville Hall. Novinka od Annie Todd Posledný úsvit či nové pokračovanie série O pocitoch. Pocity a múdrosť. Tak, toľko teda nový edičný program vydavateľstva IKAR. Vy samozrejme, keď vás niečo zaujalo, skúste ísť na www.ikar.sk a tam si nájdete edičný program a nie len na tento mesiac. To je všetko. Dočítania, priatelia. Dočítania.
0: 105,4 Rádio Vnitre.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
4: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
5: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
6: Na svete je veľa legend, ale iba jeden Michael. Od producenta Bohemian Rhapsody. Spoznajte životný príbeh muža, ktorý sa navždy stal hudobnou ikonou. Prichádza kráľ popu. Michael. Iba v kinách od 22. apríla.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
8: 105,4. 105,4.
9: Ja počúvam len maminku. A rádio v Nitre. Wow.

No, trošku sme preskočili, lebo mala ísť doprava, ale nevadí, dáme si ju potom, dobre? Po pesničke The Connells a 74-75. Ak máte niečo z dopravy, tak dajte vedieť 0911 955 885.

0: Dobre, ideme na dopravu. Máme 10 hodinu a 42 minútu.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
0: Áno, začínam teda informáciou od vás, ktorá mi prišla na 0911 955 885. A pekný deň prajem, Michal, chcem nahlásiť, cestárov v Šuranoch striekajú tam priechody pre chodcov. Tak, keď dostriekajú, daj vedieť, prosím ťa. No a poďme sa pozrieť ešte na informácie priamo od nás z Nitry, zo Šurán, ideme do Nitry a tu stále je policajná hliadka. Pýtam sa, sú stále na Chrenovskej? Nie, vyzerá to tak, že už nie, že už je to tam priechodné. Presunuli sa, sú niekde inde, a to konkrétne na hore na Klokočine na Hviezdoslavovej triede, ale že úplne hore, jak pomaličky idete, že Jarocká, jak sa stretáva Jarocká s Hviezdoslavovou triedou. Tak tu si dávajte pozor, tu je policajná hliadka a to je všetko z Nitry. Viac toho naozaj nemáme. Pozerám sa teda tým pádom do okolia a vidím v Šali policajnú hliadku, to je jedna vec. Druhá hliadka je v Trnovci nad Váhom a tretia hliadka v tomto úseku je v Cabaj Čápory časť Rigler. Keď ideme sme Nové Zámky, tak postretnete policajnú hliadku v Naďkýr, čiže Veľký Kýr. Dobre. No a plus máme informácie z Vrábeldičky, kde je policajná hliadka. No a myslím, že to je všetko. Levice sú OK a Zlaté Moravce takisto, ale na Zlatomoraveckej, jak je odbočka na Priekopsku, na Prílepsku, pardon, tak tam sú tiež policajti. No dobre, toľko teda informácie od vás. Ja samozrejme prejdem ešte na Zelenú vlnu. A tu majú dve informácie z Galanty, kde na Bratislavskej smere do centra je policajný radar a plus teda v Zlatých Moravciach na Prílepskej v smere do centra. Dobre, toľko teda informácie z dopravy. Ja vám všetkým želám šťastnú pohodovú jazdu. Ak vy niečo máte, opakujem 0911 955 885. A teraz ideme povzdychnúť, aký krásny, aký nádherný je svet. Oh, what a wonderful world. A Louis Armstrong.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.
3: No opäť ideme na želanie a veľmi obľúbený song dámy, ktorá si zaželala tento song, Michal David a pár přátel.

na želanie pár přátel a pokračujeme v tomto. Ale nie TB, pretože ďalšia požiadavka prišla na Rybičky 48. Priznám sa, že to je jedna z mojich obľúbených čehunských kapiel a milujem pesničku, že Zamilovaná, Zamilovaný, to je nádherná vec o pohľade muža a ženy na ich vzájomný vzťah, ktorý je úplne iný. Ale tento, a to je nádherná romantická vec pre mňa. A ja ich mám takto zafixovaných Rybičky, že toto je presne to je taká pohodová muzika. Ale pozor, pozor, Diana chce pesničku Big Beat. A teda, a to je normálne, že tvrďáreň, toto je ono. Rybičky 48 a ich

dobré, normálne dobré, rybičky 48. Pred chvíľočkou som si, normálne som si tak, že áno, som si to ujasnil, že som úplne postarší pán, ktorý proste zabúda. Áno, veľmi dôležité veci, ale nezabudnem dať jednu vec, a to pozvánku do Irish Pubu. Dnes večer sa uskočí veľká vec a vy už po Elton Johnovi si to vypočujte.

0: Áno, sme vás informovali, že v pondelok v Irishi teda bol celkom taký veľmi príjemný kvíz, kde ste sa opäť teda okrem tej možnosti si zasúťažiť, dokonca vyhrať ceny, tak zároveň teda ste sa mohli niečo dozvedieť. A toto isté v podstate budete môcť aj v stredu zažiť, pretože sa chystá obľúbený cyklus Veda v pube. No a nitriansky Irish Times Pub práve hostí tento cyklus v stredu 6. mája od 6. večer, a to so špeciálnou zostavou Vedatúr. Ide o jednu z epizód populárno-vedeckých besied známeho projektu Vedátor.sk, ktoré sa môžete tešiť na 3,5 hodiny a troch špičkových vedcov: Zuzku Borzovú, Michala Májeka a Juraja Tekela. Tak príďte zistiť, čím žije slovenská veda v neformálnej atmosfére. Lístky nájdete na gooutt.net alebo v sieti Facebook Vedátor v Nitre. Veda, ktorá vás bude baviť. Ste pozvaní.
1: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.

0: Rádio v Nitre.
1: Dnes je 6. máj a meniny oslavuje Hermína. Nositeľky tohto mena sú veľmi citlivé a príjemné. Hermíny sú starostlivé ženy a sú ochotné robiť ústupky. Sú spoločenské a potrebujú mať okolo seba veľa ľudí, aby boli spokojné a úspešné. Vždy si dávajú pozor, čo a ako robia, aby nemuseli za svoje skutky pykať. Meniny má aj sučka Krista a mačka Šejla. Dnes zabudnite na rátanie kalórií či trápenie sa kvôli vašej neplavkovej forme. Naopak, doprajte si. Dnes je totiž Medzinárodný deň bez diét. Bol iniciovaný vo Veľkej Británii feministkou Mary Evans Youngovou a pripomína sa od roku 1992. Deň je oslavou tela, prijatie jeho tvarov a rozmanitostí. Cieľom je zvýšenie povedomia o nebezpečenstvách, ktoré spôsobujú poruchy príjmu potravy a zbavenie ľudí predsudkov a predstav o dokonalom tele. Symbolom tohto dňa je modrá stuha.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: Dostávame sa opäť teda do obrazu, jak to vyzerá momentálne s luftom, a ja poprosím dámu, ktorá to tu oživila, veľmi to tu oživila podľa istého poslucháča, jak je momentálne vonku?
5: Vonku máme momentálne 19 stupňov Celzia, polooblačno. Vietor tu máme z juhovýchodu a ide rýchlosťou 12 km za hodinu.
4: A veľmi ide ako, alebo...
5: No, púka.
4: Nebere si taxík, hej? Jak Zuza. Nebere si taxík, jak Zuza. Nebúra do kamionov. Dobre, dobre, poď.
5: No a vlhkosť vzduchu máme 55%.
4: A okej, dobre. Tak toľko teda aktuálne počasie, ale pripomínam, že dneska sa dostaneme zhruba na úroveň 25 stupňov Celzia a malo by postupne pribúdať oblakov a z tých oblakov stále je teda v hre, že by mohlo začať tak nejako, nejaké tie kvapky. Čo by nebolo zlé, opakujem, nebolo by to zlé. Minimálne naša krajina by sa potešila vlahe. No a zajtra to vyzerá tak, že už sa to neviem. Zasa to zmenilo, malo byť oblačno, výrazne oblačno. Zatiaľ to vyzerá tak, že ráno bude oblačno, ale potom sa začne zase úplne opak dnešného dňa, začne sa roztrhať, trhať sa začnú tie mraky a večer by vraj mohlo dôjsť k tomu, že opäť padnú nejaké tie dažďové kvapky. No a zajtra bude trošku chladnejšie ako dneska. Dostaneme sa na úroveň zhruba 21-22 stupňov Celzia. Toľko teda počasie v Nitre a pri Nitri a ideme sa pozrieť na cesty.
6: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
4: Áno, dopravný servis. Pozerám sa, policajná hliadka je na kruháči pod zoborom. Tu si dávajte pozor. Takisto ešte stále sú tam, kde som hlásil pred pol hodinou, to znamená na konci Hviezdoslavovej triedy, ak už začína Jarocká, takže hore na Klokočine. A pozor si dávajte, ak idete z Čabu do Čakajoviec. Tam je policajná hliadka takisto. No dobre, to si myslím, že je všetko od nás z Nitry. Z toho okolia ešte máme hlásenú policajnú hliadku niekde medzi Veľkým Lapášom a odbočkou na Babindol. Pozor. A plus bola obsadená Zlatomoravecká cesta pred pol hodinkou. To už nie, to už neplatí, ale dávajte si pozor na R1, kde v smere na Banskú Bystricu, keď idete, môžete postretnúť policajnú hliadku, respektíve radar, to neviem. Sú niekde na úrovni Hosťovej. Keď idete R1 a obchádzate Hosťovú, tak tam je policajná hliadka. No dobre, ja si myslím, že to je všetko, pretože pozerám smer Šala, tam je to vyriešené, a takisto smer Nové Zámky. Priamo v Nových Zámkoch máme hliadku. Tak si dávajte pozor. Priamo v Nových Zámkoch. A malo by to byť, ak je Bila Lidl tam v tomto úseku. No dobre, teraz je to všetko od vás. Rýchly pohľad na zelenú vlnu, že či sa tam bola čo nestalo. No a mám tu informáciu, že vo Veľkom Kýre, smere do Branča, je hliadka. To som dával pred pol hodinou, ale toto vy mi už nehlásite. Dobre, a tá hliadka je tu zaznamenaná aj na Jarockej smere do centra. To je to, čo som hovoril, že tá Hviezdoslavova trieda z Jarockou, jak sa stretáva. A z Topolčian mám hlásený radar, ktorý je na Továrnickej smere von z mesta. Teraz je to všetko, ja vám želám šťastnú pohodu jazdu a predná moje malá trauma, Nürka Traumt, a Nena. Počúvate Nitrianske rádio.

You came. No, máme 11 minút po 11. a ja som sa ešte nevenoval basketbalu. No a mal by som to napraviť. No, našim chlapcom to nevyšlo včera. Veľmi sme sa tešili na zápas, ktorý naši chalani hrali včera na Slovane. To je Bratislava. No a bohužiaľ teda... No nevyhrali, no čo vám poviem. Proste Slovan si vybojoval matchball vo včerajšom zápase. Napriek tomu, že naši chalani fakt viedli. Oni prvú, druhú, aj tretiu štvrtinu ovládli. A v štvrtej štvrtine sa niečo stalo, niečo sa zlomilo. Našim odišla úplne strelba. Tam jeden úsek bol dokonca 0-17. A to už bol stav 66-56 a už si to Slovan uhral do víťazného konca. No, zareagovali samozrejme aj naši, ale aj Aramis Naglič, Aramis D'Artagnan, Portos, všetci, štyria mušketieri Nagličov si zareagovali. No a reagovali aj na to, že Nitra mala obrovský náskok. Fakt, našim sa darilo, hádzali trojky, celé dobre. No poďme, čo povedal Aramis D'Artagnan, Portos. No, Nitre sme umožnili vytvoriť si veľký náskok. Nereagovali sme dobre ani v obrane, ani v útoku. Museli sme hľadať, ako sa dostať späť do zápasu. Trvalo to asi 3 štvrtiny. Potom sme našli Peticu, ktorá najlepšie reagovala na dianie na palubovke. V prvom rade sme výrazne zlepšili obranu. Z toho sa nám otvorili možnosti na komfortnejšiu streľbu. Medford dal 2 dôležité trojky, získali sme sebavedomie a už sa nám hralo ľahšie. Piatok očakávam podobný zápas ako dnes. Motiváciu máme veľkú. Urobíme všetko preto, aby sme sériu ukončili v Nitre. Ale neblázni, D'Artagnan. Čo ty tu vyprávaš kukurice? No, poďme sa pozrieť na to, jak zareagoval náš Maťo Blaho. V prvom polčase sme mali veľmi dobrú energiu a premenali sme strely, čo bolo v tom

čase rozhodujúce. Bolo zjavné, že nám v závere došli sily. Z toho vyplývali naše nepremenené strely. Prvý raz v sérii sme prehrali poslednú štvrtinu. Vždy sme doteraz doťahovali náskok súpera. S Horvátom v piatok počítam. Verím, že bude zdravotne v poriadku a že aj ním túto sériu ešte dotiahneme na čo najviac zápasov. Hodnotil Martin Blaho. Práve Martin Blaho sa vyjadril už pred týmto zápasom, že pre ňo sú takým vzorom naši Corgoni, ktorí dokázali so Slovanom obrátiť stav z 1-3, kedy prehrávali, na 4-3. A to teraz veríme v toto aj teraz tu. Áno, pripomínam, v piatok hrajú naši chalani ďalší zápas u nás doma. No a musíme to tam normálne, že musíme to tam rozbiť, čo si blázen. Vyjadril sa aj Lukáš Bolek, ktorý je kapitánom nášho tímu. Vieme o tom, nezdávame sa, budeme bojovať. Odohrali sme kvalitné 3 štvrtiny, chýbal nám Horvát. Vedeli sme, že sme oslabení a že musíme vyhrať. Posledná štvrtina zo skore 6:28. Bohužiaľ hovorí za všetko. Tam sme už domácim nechávali veľa priestoru, už sme nestihali v obrane, ale stále je o čo hrať. Skúsime postúpiť. Bude to ťažké, ale skúsime to. No dobré, my urobíme všetko preto, aby sa tak stalo. Vy, ktorí budete priamo v športovej hale, mimochodom bolo výborne bolo na poslednom zápase so Slovanom. Bolo fakt, ako nebola narvaná hala, ale bolo príjemne veľa divákov. Tak dúfam, že teraz bude ešte viac a že naši chalanov naozaj ponesú k tomu zníženiu stavu na 2-3. Poďme do toho. Počúvať Nitrianske rádio a toto je No Name a ich stand-up komedy. Kde?

Luka. No neviem, priznám sa, že či niekto z mladých zápasníkov sa volá Luka. Netuším, ale poďme si pozrieť, ako dopadli. Uplynulý víkend totiž to sa konali majstrovstvá Slovenska do 20 rokov vo voľnom a grécko-rímskom štýle, kde naozaj Nitra mala veľmi kvalitné obsadenie a domov si odniesli, počujete, 8 medailí. Dva majstrovské tituly, dva bronzy a z pódy súťaže klubov. Takže úplne geniálne. Vo voľnom štýle zlato získal Miško Berka v kategórii do 79 kg. Boris Karelín, Samovokál a Ivan Krošlák získali po bronze. No, aké fantastické, samozrejme. Ďalej štartovali samozrejme mnohí ďalší. Peter Brát, Marko Moravčík, Patrik Guláš, Sebo Pavlák, Marek Vyskup, Slavo Prílepok, ktorí sa bohužiaľ neprebojovali do bojov o medaile, okrem Peťa Brata a Marka Moravčíka, ktorí skončili na 5. mieste. No a teda náš klub zápasnícky AC, TAC Nitra obsadil aj bronzovú priečku zo všetkých zúčastnených klubov. No a poďme na ženské zápasenie, tam ovládla svoju kategóriu do 62 kg Vicky Feldešiová. Mali sme ju tu v rádiu, veľmi sympatická devčurica, takže gratulujeme. No a v grécko-rímskom štýle fantasticky zabojoval Samovokál, ktorý vekom ešte U17 v kategórii do 77 kg získal teda striebro. Bronz získal Slavo Prílepok v kategórii do 77 kg. Ivan Krošlák takisto bronz a to v kategórii do 87 kg. No na takých tých vysokých priečkách, aj keď teda nie ovenčený medailami, skončili na 4. mieste Boris Karelín, na 5. Patrik Guláš, na 5. tiež Sebo Pavlák a Marko Moravčík. Marek Vyskup, Peter Brat a Miško Berka skončili bez umiestnenia. Tak veľmi nás teda tešia individuálne úspechy borcov. Mrzí samozrejme, že niektorí chlapci majú výkonnosť na to, aby sa stali majstrami Slovenska. Bohužiaľ, nevedeli to na žienke ukázať. Napriek tomu, ako hovoria v klube, majú mladý manšaft, ktorý má kopec času presadiť sa v tejto vekovej kategórii. Takže na záver srdečne gratulujeme a tešíme sa z ich úspechov a budeme sledovať ďalej. The Final Countdown. Toto je pre vás, chlapci. Posledné zvonenie. Počúvate Nitrianske rádio 105,4. Pripomeniem ešte presný čas. 11:25. Pekný deň.

0: from you when I was made in the secret place.
1: When I was 11,

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Zabudli ste na niekoho, na koho vám naozaj, ale naozaj záleží. A všetky kvetinárstva sú už zavreté. Ajajaj. Ale my máme riešenie. V Nitre Kvetomat je non-stop a nájdete ho priamo pri vchode do nového Kauflandu na Zlatomoraveckej.
2: Johnny Cage, you have been chosen for mortal combat.
3: Kultový súboj na život a na smrť sa vracia. Finish him! My, Karl Urban v epickej akčnej jazde, ktorú musíte zažiť na čo najväčšom plátne. It's showtime. Mortal Kombat 2. V kinách od 7. mája.
4: Send me back. I wanna go back.
3: Viac info na mlyny@cinemas.sk.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
6: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: OK, ideme sa pozrieť na to, jak to vyzerá momentálne na cestách. Ja tu mám teraz priamo teda človeka z ciest. Povedz, ako je na cestách. Nemusíš si sadať normálne, že aj tak ty trpaslík. Ničí mi to, rozumieť. Jak je na cestách?
3: Všetko vnitre bolo všetko pokojné. Policajtov som nevidel nikde, ani na tom. Na obchvate.
2: Ani včera na čom? Ani na obchvate, áno.
3: Včera tam behali v priemyslovom parku na motorkách. Ale ukázalo sa teplúčko, tak
2: to vážne,
3: chlapci
2: to
3: si vyšli na motorkách von.
2: A máme aj takých, že motorkárov?
3: To máme vážne aj motorkárov.
2: No, ako gang?
3: No, policajný.
2: Motogang.
3: Pomáhať a chrániť.
2: Áno, ale videli ste na Hveslovej triede hore, jak sa stretáva s Jarockou policajnú hliadku, podľa vašich informácií, a ešte máme kde. Kúkam, už to je všetko vlastne. Takže naozaj. No a plus teda, keď vidíte, ide smer v Ráble, tak jak je Hybrau, tak tam je policajná hliadka. To je niekde medzi Veľkým Alpášou a odbočkou na Babindol. Tak, to je všetko. Áno, tam sa predávajú vajca. Tam sa predávajú vajca. No a v prípade, že žijete z Čabu, smer Čakajovce, tak tiež je tam policajná hliadka.
3: Tam to bolo čisté.
2: Áno, tam to bolo áno, nebola tam polícia?
3: Nebola tam polícia.
2: Šaliete ma? Dobre, no to je všetko v tejto chvíle. Ešte podľa zelenej vlny je v Malom Cetíne obojsmerne merači sú tam vraj, radaristi. Tak si treba dávať pozor a radar je vraj pred Trnovcom nad Váhom smere z Jatova. To je všetko. Ja v tejto chvíli v podstate odovzdávam slovo tu na moje otrokyni, pretože ona si ide uviesť pesničku.
4: Áno, malú chvíľku budete počuť známú pesničku od Sabriny Boys Summertime Love. Táto skladba vyšla v roku 1987 a stala sa veľkým európskym hitom. Dodnes patrí medzi najznámejšie disco skladby 80-tych rokov a rozhodne nesmie chýbať ani v dnešných pesničkách, ktoré vám ponúkame.
2: No jasné, inak to je, ja teraz nechcem byť impertinentný, ale všetci tínedžeri v tom čase mali jej plagát, pretože v podstate to boli jedny veľké prsa a spoza tých prs sa vykúkala veľmi príjemná tvárička, takže toto je Sabrina a Boys. A keď si spomínam na videoklip, tak sa odohrával na kúpalisku a celé to bolo v tej prezliekárni vlastne, kde. Takže si to asi viete predstaviť, že o čo išlo. Boys a Summertime Love.

0: nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Štvorčlenná punková skupina z anglického Essexu Red Boy predstavila novú skladbu s názvom Broken, ktorú napísali spolu s punkovou ikonou Timom Armstrongom z kapiel Rancid a Transplants. Nový singel je súčasťou pripravovaného štúdiového albumu s názvom Crash, ktorý vyjde 26. júna v Armstrongovom vydavateľstve Hellcat Records. Zaujímavosťou je, že celý album s 18 skladbami bol nahratý v záhradnej chatke u britskej rockovej legendy Suzy Quatro. O dva mesiace kapela štartuje svoje letné európske turné, v rámci ktorého ich môžeš vidieť trebárs v pražskom Rock Café alebo na Summer Punk Party v Volíne. Red Boy a ich song Broken.

sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 6. máj a meniny oslavuje Hermína. Nositeľky tohto mena sú veľmi citlivé a príjemné. Hermíny sú starostlivé ženy a sú ochotné robiť ústupky. Sú spoločenské a potrebujú mať okolo seba veľa ľudí, aby boli spokojné a úspešné. Vždy si dávajú pozor, čo a ako robia, aby nemuseli za svoje skutky píkať. Meniny má aj sučka Krista a mačka Šejla.
3: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
4: Počasie.
5: Áno, Sabina, ideš.
6: Nevidím.
7: Čo zas? Čo máš problém?
6: Nevidím.
7: Čo nevidíš?
6: Počasie.
7: Ja aj ozaj, že som videl počasie. Však si nepamätáš. Kristova noha. A čajte, toto je...
6: Vyjdem von a poviem hneď.
7: Áno, a toto je podľa mnohých mojich poslucháčov oživenie tohto rádia. No jasné.
6: Svetlo, ale večer bude tma.
8: No, aktuálne už vidím, máme 22 stupňov, ale je polooblačno. Vietor nám fúka z juhovýchodu, a to rýchlosťou 14 km za hodinu, no a vlhkosť vzduchu nám klesla, a to na 47%.
7: OK, mali by sme sa vraj prepracovať postupne počas dňa alebo v priebehu dňa k zrážkam. Či to tak naozaj bude, netušíme, ale nebolo by zlé, keby trošku sprchlo. Dneska sa majú tie teploty pohybovať až do výšky 25-26 stupňov Celzia. Opakujeme, je to v tieni. To znamená, že teoreticky, keby dusnú, tak bude pocitovo ďaleko vyššia, ale aj reálne možno vyššia teplota. Pozrieme sa aj na to, jak to bude vyzerať zajtra. Zajtra podľa všetkého vstaneme do oblačnej oblohy s tým, že postupne by sa mohli začať trhať naopak, čiže nastane naopak trhať tie oblaky, a večer by sa zase malo zmrákať postupne a mali by pribudnúť prehánky opäť. Opakujem, bodaj by sa tak stalo. Pocitová teplota možno vyššia ako reálna, v každom prípade zajtra bude trošku chladnejšie ako dneska. Mali by sme sa hýbať medzi 21 až 23 stupňami Celzia. Toľko teda počasie, ideme sa pozrieť na cesty.
9: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
7: Ano, pred polhodinou ste počuli live komentár pána taxikára, ktorý teda považoval momentálne dopravu Nitre za ideálnu. Ja mám pocit, že by som vám mal hovoriť o polícii, ktorá sa nachádza poblíž Kruháču pod Zoborom, a to zo strany ako od Bratislavy. To znamená, že keď sa približujete ku Kruháču od Bratislavy, tam sú policajti, nebývajú tam často, v každom prípade vy si dávajte pozor. No a to je všetko z Nitry. Ja z toho nemáme, ešte sa pozerám na okolie. Jak ste počuli pána taxikára, idete z Čabu smer, že čakajúce, nič tam není, nič, a keď vám niekto bude hovoriť, že volá čo je, tak verte mu, nič tam není. A máme informáciu z Malého Cetina, že policajná hliadka, takisto Sabača porúča z Pereš. A to by mohlo byť všetko, ideme si čeknúť zelenú vlnu, či z takého vzdialenejšieho okolia niečo nehrozí. Pred Dolným Trhovišťom v smere z Holovca je policajná hliadka a v Cabaj Čapory Pereš som hovoril. Dobre, to je všetko, ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu. Teraz už UB40 a Got You Babe. Čaká nás ešte Madonna, čaká nás Tina, Duran, Wens Joy, Para, One Republic, One Direction, Elan. Ale zároveň musím povedať, že aj vás pozvem sa napapať na Redovk. Zostaňte s nami, pozitív naladený. A po obede ma strieda Mário. A nezabudnite, že večer o 8 je Inexis, koncert. Ja.

0: 5,4.
1: Monami, bon appetit, dopredu hovorím, bon appetit, alebo som presvedčený o tom, že vám bude dnes chutiť. Naozaj, dnes v Redovku podávajú 3 polievočky, a jedna to je slepačí vývar s domácimi rezancami, meskom a zeleninou, alebo fantastická fazolová polievka na kyslo s kôprom. No a tretia dávka polievky, tak to zosobňuje zeleninová polievka s kuracím meskom, citronovou trávou a kokosovým mliekom. Ale jedlá sú bohaté. Dnes máme na pláne vám podať bravčový cordon bleu s maslovou zemiakovou kašou a farmárskym zeleninovým šalátom. Alebo tie z hovädzie kúsky s udon rezancami, teriaky omáčkou a čerstvou zeleninou. No a pozor, suzvit kuracie prsia s bylinkovou omáčkou, s bielou špargľou a zemiakovými minignočami je ponuka číslo 3. Ponuka číslo 4 je veľká šmakocina. Králik na čiernom pive s koreňovou zeleninou a domácim pareným knedlíkom. A poďme do ulic Londýna, pretože sa ponúka fish and chips, vyprážaný sumček v cestičku s hranolkami, domácou tatárskou omáčkou a hráškovým pyré. No a pre tých, ktorí milujú a nemôžu žiť bez vyprážaného syra, tak tu je vypražená kráľovská hrudka s varenými baby zemiakmi, s vaňaťkou a domácou tatárskou omáčkou. Pozor. Máme novinku. Jedlo týždňa bez čakania. No tak choďte si to overiť. Pad krapao s vajíčkom, thajskou bazálkou a jazminovou ryžou. A dezerty. Dneska bohaté. Francúzske palacinky s karamelom, vanilkovým krémom a mascarpone, respektíve francúzske palacinky s marhulovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Bon appetit, mon ami, bon appetit.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: 105,4.
3: Počúvam Nitrianske rádio.

0: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfruit.sk.
3: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
2: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
5: 105,4. 105,4.

Áno, sme vás informovali, že v pondelok v Irishi teda bol celkom taký veľmi príjemný kvíz, kde ste sa opäť teda okrem tej možnosti si zasúťažiť, dokonca vyhrať ceny, tak zároveň teda ste sa mohli niečo dozvedieť. A toto isté v podstate budete môcť aj v stredu zažiť, pretože sa chystá obľúbený cyklus Veda v pube. No a nitriansky Irish Times Pub práve hostí tento cyklus stredu 6. mája od 6. večer, a to so špeciálnou zostavou Veda Tour. Ide o jednu z epizód populárno-vedeckých besied známeho projektu Vedátor.sk, ktorej sa môžete tešiť na 3,5 hodiny a troch špičkových vedcov: Zuzku Borzovú, Michala Májeka a Juraja Tekela. Tak príďte zistiť, čím žije slovenská veda v neformálnej atmosfére. Lístky nájdete na gooutout.net alebo v sieti Facebook Vedátor v Nitre. Veda, ktorá vás bude baviť. Ste pozvaní.

0: 105,4.
1: Dnes je 6. maj a meniny oslavuje Hermína. Nositeľky tohto mena sú veľmi citlivé a príjemné. Hermíny sú starostlivé ženy a sú ochotné robiť ústupky. Sú spoločenské a potrebujú mať okolo seba veľa ľudí, aby boli spokojné a úspešné. Vždy si dávajú pozor, čo a ako robia, aby nemuseli za svoje skutky pykať. Meniny má aj sučka Krista a mačka Šejla. Dnes zabudnite na rátanie kalórií či trápenie sa kvôli vašej neplavkovej forme. Naopak, doprajte si. Dnes je totiž Medzinárodný deň bez diét. Bol iniciovaný vo Veľkej Británii feministkou Mary Evans Youngovou a pripomína sa od roku 1992. Deň je oslavou tela, prijatie jeho tvarov a rozmanitostí. Cieľom je zvýšenie povedomia o nebezpečenstvách, ktoré spôsobujú poruchy príjmu potravy a zbavenie ľudí predsudkov a predstav o dokonalom tele. Symbolom tohto dňa je modrá stuha.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
0: Počasie.
3: Á, Miško, mám vypnutý mikrofón, ešte, že som si to všimol. Dobre, milí priatelia, Mário vás zdraví za mikrofónom. Ideme na počasie. Sám som zvedavý, pretože my záhradkári čakáme na dážď jak na spasenie, normálne. A pozerám sa, že dneska nám meteorológovia v popoludnejších hodinách hovoria, že možno mrholenie a možno búrky. Pravdepodobnosť, samozrejme. Nejaká tá pravdepodobnosť tam je. No kiežby zapršalo, lebo také suchoty sú, že až. No uvidíme. Malo by to tak okolo 15. hodiny sa spustiť, ale hovorím, je tam, že pravdepodobnosť, hej, tak ako uvidíme. No väčšinou tá Nitra nakoniec zostane na suchu, zobor to všetko rozloženie. Tak len tak upozorňujem, že keby náhodou ste mali prádlo na balkóne alebo podobne, tak radšej si to tak čekujte v popoludnejších hodinách. Inak teploty luxusné, 25 stupňov Celzia, západ slnečka dneska ohlásený na 20. hodinu, 7. minútu. No a tá noc bude super, pomerne už teplá, pretože aj tie nočné teploty nám ohlasujú okolo 13 stupňov Celzia a malo by byť poloblačno v noci. Zajtra východ slnečka, 5. hodina, 19. minúta a pozerám sa, pretože pôvodne, že zajtra malo pršať, ale pozerám sa na, že až nič, len prevažne oblačno a dážď žiaden. No tak uvidíme, aspoň možno dneska v tých popoludnejších hodinách tých pár kvapiek by mohlo. Dobre, toľko počasie, poďme sa pozrieť aj na dopravu.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: Podľa vašich hlásení je Nitra kľudná a pokojná. Ja to môžem potvrdiť pred chvíľkou, keď som išiel do rádia, že naozaj, akože bola to pohodička, aj tie vaše hlásenia to tak ako k tomu korešpondujú, aj tým mojim zisteniam na vlastné oči. Jediné, čo tu je, tak na Novozámockej hlásite policajnú hliadku a jednu vec ohľadom dopravy vám chcem pripomenúť, čo som objavil na stránkach našej nitrianskej policii, že dneska do 14. hodiny bude prebiehať spoločný výkon policajného zboru v Nitre aj v Topolčanoch, spoločný výkon služby dopravnej policie. Jeho cieľom je zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej prevádzky a znížiť počet dopravných nehôd. Takže na tých okreskách nitrianských a topolčianských môžete do tej 14. hodiny zaznamenať trošku možno zvýšenú frekvenciu policajných hliadok. Takže takto na okraj v rámci dopravy vás na to upozorňujem, milí vodiči, pokiaľ jazdíte po Nitre, po nitrianskych okreskách, topolčianskych, tak zvýšte svoju opatrnosť. Pozrieme sa ešte v rýchlosti na zelenú vlnu, či nám hlási niečo dôležité v takomto širšom nitrianskom okolí, ale od zelenej vlny nemáme nič. Tým pádom s dopravou sme vybavenko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

vážení priatelia, ideme sa venovať našej milovanej Nitričke. Kvetosláva. Viete, čo to je kvetosláva? Možno, keď ste sa pred rokmi zúčastnili takej súťaže, tak viete, ale inak je to súťaž o najkrajší balkón alebo predzáhradku. Áno, a táto populárna súťaž je po rokoch v Nitre opäť späť. Obnovilo naše mesto túto súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku a prihlasovanie sa už začalo, áno, a pozor, víťazov po porote vyberie aj verejnosť. Poctivo udržiavané záhradky pred panelákmi či pekné rozkvitnuté balkóny dokazujú, že mestá nemusia byť iba betónovými džunglami. Miestni sa pri nich radi pristavia a obdivujú ich. Ak patríte k ľuďom, ktorí sa svojou predzáhradkou alebo balkónom môžu pochváliť, tak toto je ponuka určite pre vás, pretože, ako som spomínal, mesto Nitra po rokoch opäť oživilo súťaž o túto najkrajšiu predzáhradku a balkón. No a prihlasovanie je spustené od dnešného dňa, stredy 6. mája, a predzáhradky je možné prihlásiť do 21. mája a balkóny až do 16. augusta. Stačí zaslať fotografie svojho priestoru, ktoré následne posúdi odborná porota. Tá bude hodnotiť rôzne aspekty, ako sú estetika, kompozícia, údržba, pestrosť rastlín, ekologický prístup, ale aj celoročný efekt. No a najlepších šiestich

každej kategórie potom zabojuje o hlasy verejnosti. Cieľom projektu je tiež zároveň podporiť obyvateľov starostlivosti o svoje okolie, motivovať ich ku skrášľovaniu priestoru a zároveň posilniť vzťah k mestu i susedskej komunite. Posledný ročník súťaže sa konal v roku 2019 a vtedy medzi víťazmi boli napríklad manžele Látečkovci z Javorovej ulice, tu dôvodne poznám, tam býva moja mamina, pozdravujem, ale aj manželia Mackovci z Janskej ulice, či slečna alebo pani Margita Košťálová z Jedlikovej ulice. Tak ak sa chcete samozrejme zapojiť do tejto súťaže, či už o predzáhradku alebo ten balkónik, pozor na tú predzáhradku, už nemáte veľa času, pretože do 21. mája sa predzáhradka prihlasuje. Vy balkónovi máte ešte čas do augusta. Môžete sa od dnešného dňa hlásiť, kde a kam, samozrejme, nájdete či už na stránkach facebookových mesta alebo aj oficiálnych stránkach mesta. Tak držím palce všetkým vám, kvetinkárom, a samozrejme, nech vám to rastie.

Nitrančania, máme tu Nitro nejakú rozsúťaženú. Spomínal som teda, že mesto vyhlásilo tú súťaž o tie predzahrádky a balkoniky. No a máme tu ďalšiu takú akože ponuku, tentokrát od krajskej knižnice našej nitrianskej Karola Kmeďka. A tá vyhlásuje súťaž o najknihu nitrianskeho samosprávneho kraja. Áno, predstavte si to. Nakoniec aj u nás v rádiu vás Miško pravidelne pozýva čítať nejaké knižky. Neviem teda, či sú teda vhodné zrovna do tejto kategórie, pretože je to kniha Nitrianskeho samosprávneho kraja a samozrejme musí sa týkať ako Nitry, alebo teda aspoň toho našeho regiónu. Takže takto, no. A tie návrhy, ako informovala naša knižnica, môžete posielať do 31. mája. Takže opäť je to taká májová záležitosť. Do súťaže môžu byť nominované knihy regionálnych autorov, ako som spomínal, a autorov, ktorých tvorba je regionálne spätá s nitrianskym krajom. No a titul Najkniha Nitrianskeho samosprávneho kraja 2025 sa bude udeľovať v kategóriách beletria, odborná literatúra a literatúra pre deti a mládež. Nitrianska knižnica spolu už s knižnicou v Nových Zámkoch, v Komárne, v Leviciach aj v Topolčanoch už zoznam nominovaných titulov zostavili. No a ako píšu a vyzývajú, naši čitatelia ho môžu rozšíriť o knihy, ktoré pozorným očiam našich knihovníčok unikli, uviedla krajská knižnica. No tak ak máte nejakú v hľadáčiku, v merku, knižku, ktorá sa týka nejakého našeho kraja nitrianskeho a zistili ste, že nie je nominovaná, tak šup sa hejsa, tentokrát nie do Brandejsa, jak to bolo v tej rozprávke, ale či na stránky našej nitrianskej knižnice Karola Kmeďka a tam pekne pozrieť si, kam sa to posiela, na akú adresu a môžete posielať tú vašu obľúbenú knižočku nitriansku.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
3: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
4: 105,4 Rádio v Nitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.
2: Samozrejme, aj tu nás môžete počúvať. A nie len dolina, ale aj dopravný servis. Už o chvíľočku.
5: Pod lampou jen krátce včít mý dlouze zas. Otevře ti kobera a môžeš mezi nás.

0: 90,4.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: Veľmi krátky letný pohľad na nitrianske cesty, a to kvôli tomu, že nejaké záležitosti ako charakteru nepriaznivého sa nedejú. Podľa vašich hlásení akurát sa zdržíte samozrejme okolo mlynov, teraz v týchto chvíľkach hlásite. A trošku hlásite zdržanie Levická, Zlatomoravecká, a inak je to normálne, že všetko. Čo sa týka zelenej vlny, tá nám hlási radar pre Trnovcom nad Váhom v smere z Jatova, a ešte tu máme hlásený radar na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec. Ja pripomínam, že naši nitrianski a topolčianski policajti ešte do 14. hodiny, to znamená ešte 20 minút, majú takú spoločnú akciu, to znamená na tých nitriansko-topolčianskych okreskách môžete ešte spozorovať nejaké to zvýšenú frekvenciu policajných hliadok, aj keď nám ich povedzme vyvezer nehlásite, nemuseli ste si všimnúť. To znamená, že pre istotu dávajte si pozor na tých nitrianskych, ale aj topolčianskych okreskách, keď majú naši policajti tú akciu. Dobre, inak je to teda z dopravy všetko zatiaľ pomerne priaznivé správy. Nech to tak aj zostane. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

Áno, sme vás informovali, že v pondelok v Irishi teda bol celkom taký veľmi príjemný kvíz, kde ste sa opäť teda okrem tej možnosti si zasúťažiť, dokonca vyhrať ceny, tak zároveň teda ste sa mohli niečo dozvedieť. A toto isté v podstate budete môcť aj v stredu zažiť, pretože sa chystá obľúbený cyklus Veda v pube. No a nitriansky Irish Times Pub práve hostí tento cyklus v stredu 6. mája od 6. večer, a to so špeciálnou zostavou Vedatúr. Ide o jednu z epizód populárno-vedeckých besied známeho projektu Vedátor.sk, ktoré sa môžete tešiť na 3,5 hodiny a troch špičkových vedcov: Zuzku Borzovú, Michala Májeka a Juraja Tekela. Tak príďte zistiť, čím žije slovenská veda v neformálnej atmosfére. Lístky nájdete na gooutt.net alebo v sieti Facebook Vedátor v Nitre. Veda, ktorá vás bude baviť. Ste pozvaní.

ako predtým, posledný zošit zakotvil v koši, holý život zbytočne.

0: tento týždeň opäť si budete môcť vychutnať koncert nejakej tu slávnej kapely.
1: Tento raz to budú austrálsky Inexis. 13. júla 1991 Inexis natočili koncert na štadióne Wembley v Londýne, kde vystúpili pred vyše 72 tisíc fanúšikmi.
0: Tento koncert bol natočený na 35 mm film a režiroval ho David Mallet s minimálne 17 kamerami.
1: Vy si ho môžete vychutnať v audiopodobe v našom rádiu počas koncertného pondelka a stredy o 8. večer.
2: Hello, London! Is that what you say? Is it hello, England?

keď počúvam ten Green Day, tak samozrejme musím vám pripomenúť, dneska večer ešte Inexis o 8. v repríze, pokiaľ ste nestihli v pondelok, ale už je nachystaný na ďalší pondelok a práve Green Day. Úžasný koncert z roku 1998, taký posledný, ktorý hrali v rámci turné v Chile. No tak ten už sa pre vás chystá, tak pokiaľ máte radi túto kapelu, tak musíte vydržať ešte do pondelka, ale už si môžete do hudobného kalendárika poznačiť, že pondelok večer o 8. No a ak máte radi Inexis, tak samozrejme ten ešte dnes večer o 8.

0: 105,4.
1: Dnes je 6. maj a meniny oslavuje Hermína. Nositeľky tohto mena sú veľmi citlivé a príjemné. Hermíny sú starostlivé ženy a sú ochotné robiť ústupky. Sú spoločenské a potrebujú mať okolo seba veľa ľudí, aby boli spokojné a úspešné. Vždy si dávajú pozor, čo a ako robia, aby nemuseli za svoje skutky píkať. Meniny má aj sučka Krista a mačka Šejla.
0: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre. Počasie.
2: Tak poďme na to počasie. Predstavte si, že zmena je. No, už sa pozerám na server počasie.sk a už nám ten dáž nehlásia v popoludnejších hodinách. Jak nám ho hlásili pred hodinkou? Takže nič. Záhradkári, keď ste sa tešili, že trošku, aspoň malinko vlahy spadne, tak aspoň teda podľa počasia.sk veru nie. Prevažne oblačno má byť v popoludnejších hodinách. Stále pomerne veľmi teplo, 26 stupňov Celzia. Západ slnka 20:07 minúta a prevažne oblačno zostane aj v noci a tie nočné teploty sa budú pohybovať okolo 13 stupňov Celzia. Východ slnka zajtra 5:19 minúta a pozerám sa, dážď nikde a tiež má byť prevažne či čiastočne oblačno, ale mierne chladnejšie ako dnes, v úvodzovkách iba 22 stupňov Celzia.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
2: Pozrieme sa v rýchlosti aj na nitrianske cesty. Zatiaľ kľud na nitrianskych cestách, trošku samozrejme okolo mlynov, semaforové zdržanie. No a na Bratislavskej ulici hlásite policajnú hliadku, tak si tam dávajte pozor, obzvlášť na rýchlosť. Tá Bratislavská je taká, že treba vydržať po tú tabuľu Nitra 150. Dobre, tak tam si dávate pozor. Mrkneme ešte v rýchlosti zelenú vlnu, čo nám hlási v širšom nitrianskom okolí. Hliadka v nových zámkoch na ulici SNP v smere na výpalisko. Predstavte si, tam majú aj výpalisko. Mafiáni jedni novozámocky. Dobre, z dopravy je to všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: úplne nový zážitok.
1: No, milovaní, ideme sa pozrieť na to, čo dnes v Mlynoch Cinemas premietajú, na čo vás môžeme pozvať. A začíname deckami, Super Mariom galaktickým filmom, mega úspešná záležitosť, pozor ale, už len aj jedenkrát dnes, o 15. hodine. Legendy Alicie, dnes takisto 15.25, jedenkrát. Skokani, ďalší animák 15.45. No a potom máme takéto romantické fantasy. Mauka, pravdivá legenda, dnes o 16. hodine už s českými titulkami. To dovtedy tie pre decka logicky slovenský dubbing. Slovenský dubbing má aj posledná šanca, Project Hail Mary o 16.20. Posledná šanca je aj teda nielen s dubbingom, ale aj s titulkami a to si môžete pozrieť o 19.30. Diabol nosí pravdu, nie pravdu, ale pradu. A to druhé pokračovanie tohto skvelého filmu so zvukom Atmos dnes o 17.10 a so slovenským dubbingom dnes o 18.00. Už bez Atmosu. Už bez Atmosu. Ak si chcete užiť originál, tak v takom prípade Diabol nosí pradu, druhé pokračovanie dnes o 19.45. Michael, no, král popu. Král popu dnes o 17.25 a 20.00. Životopisný príbeh Michaelovi Jacksonovi. No a potom máme novinku Milotu. Áno, tak sa to volá. Nový film, dokumentárny film, ktorom hrajú Milota Havránková, Milota Babír Marková a Igor Marko. Cez fotografie som skúmala svoje lásky, cez fotografie príbehu som hľadala môj vzťah k deťom, cez fotografie som zabávala a cez fotografie som hľadala samu seba. Tak to je film Milota, citlivá sonda do najintimnejších sfér osobného života umelkyne fotografky Miloty Havránkovej. Ja si myslím, že tí, ktorí majú radi fotografiu a majú radi životopisné príbehy, tak tento dokument určite si nechajú ujsť. Dnes 18.20. No a máme nový, znovu film Los Domingos. A to v španielčine znamená, teda v slovenčine, to v španielčine preložené, nedeľa. Domingo znamená nedeľa. Domingos znamenajú nedele. No, naši to preložili ako jedna nedeľa, ale sú to v skutočnosti niekoľko nediel. 17-ročná Ainara oznamuje svojej rodine, že chce vstúpiť do kláštora a stať sa mníškou. V tej chvíli sa všetci prežehnali. Dnes si nedeľu môžete pozrieť o 19.55. No a pozor, na záver jeden milovaný horor, Likronin a Múmia dnes o 20.30. Pozývam vás do Mlynov Cinemas, dúfam, že to spolu užijeme, ak teda do Mlynov prídete. A ja dúfam, že áno, a vyberiete si naozaj dobre, takže strávite fantastické chvíle v našom najmilovanejšom Mlyny Cinemas.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: Mlyny Cinemas. Úplne nový zážitok.

Tak sme si dali trošku takú, ako, no, indický šmrcnutú, ale Boy George to bola, kedy naspieval 1991, no, takúto pecku. Miško vás pozval do kina, ja vás pozvám na koncert. Ale tentokrát koncert vážnej muziky, pokiaľ takú obľubujete, tak dneska to môžete spojiť nielen s tým, že si vypočujete v Nitrianskej synagóge dobrý koncert vážnej muziky, pretože sa bude hrať Mozart, Čajkovský, Rachmaninov, Chopin, Šostakovič a kopu ďalších takýchto velikánov, ale bude to špeciálny koncert, pretože dnes v synagóge o 17. hodiny sú záverečné koncerty študentov bakalárskeho a magisterského štúdia katedry hudby UKF-ky našej v Nitre. Áno, áno, máme aj takúto katedru hudby a takto tam študujú poctivo. A ak ste zvedaví, ako teda študovali, či už bakalári alebo magistri, a že či študovali dobre a poctivo a či zvládajú takýchto velikánov, ako je Chopin a Čajkovský a Rachmaninov a Šostakov a ďalší a ďalší, tak to dneska môžete počuť. Katedra hudby v Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre vás teda pozýva na tieto záverečné koncerty študentov, ako som spomínal, dnes v synagóge o 17. hodine. No, to už je za chvíľočku. Pokiaľ chcete ísť, už aby ste sa richtovali, treba prísť na takýto koncert vážnej muziky. Prosím vás, v teplákoch nie, hej. Ja viem, že už je taká doba, že asi by nikto neprotestoval, ale taká malá rada, že predsa len trošku sa, a predsa sú to len záverečné koncerty, trošku sa tak akože vyštafírovať by nebolo od veci. Tak vyrazte, ak máte chuť na dobrú muzičku, no a samozrejme z rádia posielame pozdrav študentom a držíme palce, nech to všetko dobre dopadne.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: Nová rodinná komédia od režiséra hitov Mimoni a Ja zloduch 3 prichádza. Keď sa na očej farme stane zločin, nastupuje huňatá pátracia jednotka.
3: Ten policajt je bezradný. Musíme mu pomôcť.
2: Hugh Jackman v rodinnej komédii Ovce na stope. V kinách od 7. mája so slovenským dubbingom. Viac info na mlyny@cinemas.sk.
4: Strašne rozličíme.
2: Ovce na stope.
5: Hľadáš miesto na oddych a nerušenú zábavu? S-klub biliard na Kmeďkovej 1 Nitre je to správne miesto. Príjemná obsluha, moderný priestor a hry, pri ktorých zabudneš na čas. Čaká na teba 6 kvalitných biliardových stolov, 4 sisalové terče a 2 stolné futbaly. Stačí si len vybrať. A keď k tomu pridáš drink od vždy dobre naladeného barmana, o zábavu máš postarané. A nezabudni, bez klube ťa vždy čaká akcia alebo bonus. S-klub biliard. Nie sme len klub, my sme životný štýl. S-klub biliard.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
7: 105,4. 105,4.
8: Zahráme si Midnight Oil, no a potom sa vrhneme na cesty.

0: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: No mrkneme na tie nitrianske cesty, samozrejme, nejaké extrémnosti sa nedejú, nejaké to zdržaničko okolo Mlynov, nejaké to zdržaničko už vzniká na Štúrovej, tej zadnej časti, to znamená pod Klokočinou, ale inak ako pomerne ešte takto o tej pol tretej, aspoň teda podľa tých vašich hlásení, ešte je kľud v Nitre. Dobre správy tým pádom. Rýchly pohľad ešte teda na zelenú vlnu, či nám tam náhodou niečo nevyskočilo, čo sa týka širšieho okolia Nitry, ale tiež nie, no začína to v Hlohovci už kolóny. Samozrejme na viazde do Hlohovce z D1 už hlásite zdržanie 15 minút a inak je to všetko. Takže dobré, dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám pre Nitrianske rádio.

0: Ja viem, že ešte je skoro do 8. mája, milí priatelia, ale skvelú akciu som pre vás vyňuchal v Nitre. Hej. Máme gastro, budeme mať tak, čo máme, budeme mať gastrolov v Nitre 8. mája v synagóge a tam naši študenti nitrianskí, stredoškoláci budú pre vás pripravovať všelijaké produkty, ktoré si pre vás pripravia študenti Spojenej školy na Slančekovej ulici v Nitre. No a tešiť sa môžete na dobroty zo školskej pekárne, cukrárne aj mliekárne. Jednoducho chuť mladého talentu na jednom mieste. Volá sa to gastrolov, tak píšte, ja vám to zajtra ešte pripomeniem. U 8. mája nakoniec po väčšine ľudí má voľno, nie všetci samozrejme. A takže bude na to čas, mrknite sa kľudne, keď tak na stránky, že čo sa tam všetko bude diať. A ja tu mám pre vás od pani riaditeľky Bibiany Fitalovej takú pozvánočku. Normálne si dala tú robotu, aby takto akože na sociálnych sieťach vás pozvala, tak pozveme, dáme jej priestor aj my. Zavolako mi to nejde. No tak nedám, ale aha, už viem, tak skúsim ešte raz, to bola moja technická chyba, tak teraz, tak počkajte, ide.
1: Dobrý deň, volám sa Bibiana Fitalová zo Spojenej školy na Slančíkovej ulici v Nitre. Chcela by som vás pozvať na gastrolov Nitra, kde môžete ochutnať produkty zo školskej pekárne, cukrárne a mliekárne, ktoré pre vás pripravili žiaci z našej školy. Tešíme sa na vás 8. mája v synagóge.
0: Tak sa mi to nakoniec podarilo, vidíte to, aký som ja technicky nešiká, ale keď sa na to sústredím, tak zvládnem. Tak dobre, ďakujeme pani riaditeľke za pozvánku a vy nezabudnite, 8. mája v synagóge študenti budú piecť, variť a pripravovať pre vás dobrodky. Inak oni tam robia takéto, že aj zo zahraničia tam minule boli rôzni takíto ich spolužiaci a vyvárali. A tak že vraj sú veľmi šikovní. Ak ste zvedaví, tak 8. mája v synagóge.

0: 89,4.
1: No, pozerám sa, že čo všetko nájdete vo svojom obľúbenom kníhkupectve, čo si všetko môžete kúpiť vďaka vydavateľstvu IKAR. No ak vás bavia romantézy, detektívky, romantika, biografie či spoločenské romány, tak si prídete na svoje. Nový Samuel Björk, Joy Fieldingová či psychologický thriller Všetky farby temnoty potešia tých, ktorí sa radi boja. Milovníkov histórie zase zaujme druhý diel Katovej dcery od Olivera Poča, prípadne non-fiction Rozhovory s Hitlerom. Tí, ktorí majú radi životopisné romány, radi siahnu po biografiách Anthony Hopkinsa, prípadne Freddieho Mercuryho. Stále populárnejší žáner romantasy prinesie v máji novú sériu Vyvolená od Emily Barr. Má je mesiac lásky a preto sme romantikov nešetrili. Ne. Ženské romány predstavia slovenské autorky Zuzka Široká, novinku Jabloňové leto, Táňa Kelová Vasilková, nové vydanie bestsellera Mama pre Veroniku a Hanka Repová reedíciu nový diel Súkromných problémov Kassandra. Tešiť sa môžeme aj na pokračovanie Diabol nosí Pradu s názvom Pomsta nosí Pradu. Film v kinách vychádza z tejto knihy len čiastočne. Samozrejme, môžeme sa tešiť aj na novú Rebeku Jaroš, skvelý ženský spoločenský román Hľadám Jane a súčasnú romancu Mojej knihe nie, či erotickú romancu od Wee Kielandovej Nedorozumenie. Zo spoločenských románov mnohých určite zaujíma určite taliansky román Onesto, Listy horám. Niektorí ho prirovnávajú Pauli Cognettimu. Z oblasti psychológie sa chystá novinka Barbary Sviežej Medzi hanbou a hladom o tematike emočného prejedania či motivačná kniha Ako sa tu nejak učí lietať. Nezabudli sme ani na najmenších čitateľov či mladých dospelých. Určite zaujme krásna nová séria Neskutočné príbehy z Baskerville Hall. Novinka od Annie Todd Posledný úsvit či nové pokračovanie série O pocitoch. Pocity a múdrosť. Tak, toľko teda nový edičný program vydavateľstva IKAR. Vy samozrejme, keď vás niečo zaujalo, skúste ísť na www.ikar.sk a tam si nájdete edičný program a nie len na tento mesiac. To je všetko. Dočítania, priatelia. Dočítania.

0: 105,4.
1: Dnes je 6. máj a meniny oslavuje Hermína. Nositeľky tohto mena sú veľmi citlivé a príjemné. Hermíny sú starostlivé ženy a sú ochotné robiť ústupky. Sú spoločenské a potrebujú mať okolo seba veľa ľudí, aby boli spokojné a úspešné. Vždy si dávajú pozor, čo a ako robia, aby nemuseli za svoje skutky píkať. Meniny má aj sučka Krista a mačka Šejla.
0: Nitrianske rádio. Rádio Vnitra. Počasie.
2: No, sľubovali nám 6. mája v popoludnejších hodinách dážď, ale sľuby sa sľubujú, blázni sa radujú, dážď nebude. Aspoň podľa predpovede. Bude len prevažne oblačno, stále luxusne teplo, 24, 25, možno aj 26 stupňov Celzia, ale nezaprší a nezaprší. Západ slnečka, 8 hodina, 7 minúta, nočné teploty okolo 13-14 stupňov Celzia, takže parádička. Východ slnka zajtra ráno 5. hodina, 19. minúta a pozerám sľubovaný zajtrajší dážď tiež nič. Je tam večer zajtra, že pravdepodobnosť búrky 1%. Tak to ako keby ani nebolo, milí priatelia. No a tie zajtrajšie teploty okolo 22 stupňov Celzia.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
2: No poďme na nitrianskú dopravu, pozerám sa na vaše hlásenia a pomerne pohodička na to, že sú 3 hodiny. Normálne, že ešte ani náznak špičky nehlásite v Nitre, tak akože, čo sa to deje? Ale tak dobre, myslím si, že pre vodičov. Dobrá správa, máličko Novozámocká, ale naozaj, že akože mali linko, hlásite zdržania už, tam to už začína. No ale neviem, čo sa deje na R1-ke, tam hlas a je tam nehoda na R1. Už to vidím. Niekde v tých oblastiach, kde je východ alebo výjazd Veľké Zálužie alebo Báb, ešte pred ním, tak tam je hlásaná nehoda a hlásite tam aj teda, že poriadne zápchy a je to smerom tie zápchy von, teda smerom na Bratislavu. Aspoň teda podľa vašich hlásení. No, veru. Tak pokiaľ teda... A potom samozrejme je tam ešte ďalšia... Ani nie nehoda, ale zápcha. A to sa ťahá ale smerom do Nitry a je to vlastne od Serede. No, dobre sa to ťahá. Tam sa zase robí nejaký pruh. Keď tak pozerám, je uzavretý jeden. Áno, píšete, že uzavretý jeden pruh. Takže pokiaľ idete od Serede k nám domov do Nitry, tak počítajte s tým, že tam je uzavretý jeden pruh a tvoria sa tam kolóny fajnové. No a pri tom Bábe, alebo respektíve pred ešte tým výjazdom, tak tam je hlásená nehoda a smerom na Bratislavu zase sa robia pomerne veľké kolóny. Tak to máme takto od Nitry, trošku také nepríjemnosti, aspoň, že v tom meste je kľud a pokoj. No. Mrkneme na zelenú vlnu, či nám to reflektuje tieto hlásenia. Radar na R1-ku zabladiacami smere do Zlatých Moraviec nám hlási a pozerám sa na tie zápchy. Dáva tam, áno, dáva tie zdržania. Nehlási tú nehodu, ale tie zdržania hlási tiež. Tak, milí R1-kári, počítajte zdržaním aj do Nitry od Serede a zase z Nitry von pred ešte výjazdom alebo výjazdom Báb. Tak z dopravy je to všetko. Dobrú náladu za volantom, šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.
0: 105,4.

Vážení priatelia, Nitrančania, ideme do novej muzičky, nech si trošku užijeme a nech spoznávate trošku aj novú muzičku. Z iných rádií sa si nevypočujete, lebo len Nitranské rádio prináša vždy čerstvú hudobnú produkciu. A dneska máme chuťovečky, ale že naozaj chuťovečky. Začneme prvou, herec a hudobník Finn Wolfhard, známy najmä zo seriálového hitu Stranger Things, ohlásil vydanie svojho druhého solového albumu a novinka s názvom Five from the Hip vyjde 10. júla. No a ako prvú ochutnávku už zverejnil single, ktorý nesie názov I Let You Finish. Po minuloročnom debute Happy Birthday sa Finn Wolfhard posúva hudobne aj zvukovo, zatiaľ čo jeho prvotina mala skôr low-fi a surový indie rockový nádych, novinka má byť o mnoho viac dynamická. Nový album nahrával vo februári tohto roka v štúdiu Pachyderm pod producentským dohľadom Andrew Humphreyho. Pri tvorbe sa obklopil svojou koncertnou kapelou a blízkymi priateľmi, čo malo na výsledný zvuk zásadný vplyv. Ako hovorí Finn, vyrastal som v neuveriteľnom období popkultúry. Samozrejme, moja hudba je ovplyvnená udalosťmi, ktoré som prežil. Nikdy nezabudnem na nahrávanie tohto albumu. Bol to neskutočne špeciálny zážitok, keď som bol obklopený najbližšími priateľmi, ktorých podpora pre mňa veľa znamenala. Priniesli k stolu neuveriteľné nápady a ich kreativita pomohla formovať tento album, hovorí o tvorivom procese. Po hudobnej stránke sa mladý umelec inšpiroval legendárnymi rockovými albumy zo 60. a 70. rokov od kapely The Rolling Stones. Takže už tušíte, že asi o akú muziku pôjde. A môžeme si teda spoločne vychutnať tento jeho, ale úplne čerstvý single Finn Wolfhard I Let You Finish.

Tak mladý umelec Finn Wolfhard sa takto nechal inšpirovať Stonami a pustil do sveta. Mohli ste počuť jeho novinku I Let You Finish. No a zostávame pri hudobných novinkách a keďže sme spomínali The Rolling Stones, vážení priatelia, fanfári, je to tu. Legendárny The Rolling Stones opäť dokazujú, že ich tvorivá energia nemá dátum spotreby. Necelé 3 roky po úspešnom albume Hackney Diamonds ohlásila britská rocková stálica vydanie svojho 25. štúdiového albumu a ten vyjde 10. júla a prinesie mimoriadne zaujímavých hostí. Predstavte si to. No a dali už do sveta prvú ochutnávku. Je to energický single In The Stars. A krátko pred týmto pilotným singlom kapela zverejnila aj skladbu Rough and Twisted, ktorú predtým ponúkla v limitovanej edícii pod pseudonymom The Cockroaches, čím udržiavala fanúšikov v príjemnom napätí. Nakoniec hovorili sme o tom aj v našom vysielaní. Nový album vznikal pod taktovkou producenta Andrewa Watta v londýnskych štúdiách Metropolis. Nahrávanie trvalo menej ako mesiac a prinieslo 14 skladieb. Podľa slov Micka Jaggera išlo o intenzívny tvorivý proces. Okrem toho sa na nahrávke objaví aj zosnulý bubeník Charlie Watts, ktorého party pochádzajú z jednej z jeho posledných frekvencií. Nahrávka celého albumu prinesie aj hostujúce vystúpenia Steve'a Winwooda, Paula McCartneyho, Roberta Smitha a Chada Smitha z Red Hot Chili Peppers. Áno. Ako hovorí Mick Jagger, milujem nahrávanie v londýnskom metropolise. Bolo to pár veľmi intenzívnych týždňov nahrávania. Mali sme 14 skvelých skladieb a išli sme tak rýchlo, ako sme len vedeli. No a vážení priatelia, je to tu, ešte raz teda z fanfári. No a myslím si, že fanúšikovia Stonov budú v týchto chvíľkach úplne, ale že úplne nadšení. Pretože hráme ich horúcu a čerstvú novinku The Rolling Stones In The Stars.

Mon Ami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Prešli sem mu. Váš Hercule Poirot.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
2: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
3: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
4: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
5: Kultový súboj na život a na smrť sa vracia.
6: Finish him!
5: My, Karl Urban v epickej akčnej jazde, ktorú musíte zažiť na čo najväčšom plátne.
7: It's showtime.
5: Mortal Kombat 2. V kinách od 7. mája.
8: Send me back. I wanna go back.
5: Viac info na mlyny@cinemas.sk.
3: Zabudli ste na niekoho, na koho vám naozaj, ale naozaj záleží. A všetky kvetinárstva sú už zavreté. Ajajaj. Ale my máme riešenie. V Nitre je Kvetomat, je non-stop a nájdete ho priamo pri vchode do nového Kauflandu na Zlatomoraveckej.
9: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
10: 105,4. 105,4.
3: Pohľad na nitrianske cesty už o chvíľočku.

0: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: No poďme na tie cesty nitrianske. Nemám bohužiaľ úplne pozitívne správy hneď takto na začiatku, pretože máme hlásenú nehodu v Nitre na konci Cabajskej v smere na Novozámocku, tak si tam dávajte pozor. Šťastie je jediné to, teda v tom nešťastí, že tá špička nitrianska našťastie nemá také nejaké obludné rozmery v týchto chvíľkach, takže aj na tej Cabajskej, kde je hlásená tá nehoda, na konci teda fakt už tesne ako sa ide vlastne ako na most. Tak nehlásite zatiaľ žiadne kolóny, ale dávajte si tam pozor. No a máme hlásenú nehodu, ktorú som už spomínal aj pred polhodinkou na R1 za Nitrou v smere do Bábu. Tam rátajte so zdržaním, hlásite to aj vejzery, hlási to už aj zelená vlna. Naozaj akože tvoria sa tam aj v týchto chvíľach kolóny. Takže bohužiaľ, nemáme dobré správy. Čo sa týka tej špičky, ako som spomínal, zatiaľ sa obmedzuje na centrum mesta, to znamená Štúrova Štefaniko, a na ten klasický úzol, to znamená Levická, Chrenovská, Križovatka a trieda Andreja Hlinku. Tam teraz hlásite zdržania, ale inak pomerne ešte, čo sa týka Nitry, priamo mesta, kľud. No a ešte spomeniem a pripomeniem, že sa zdržíte na R1 aj v smere do Nitry, od Serede sa to ťahá, tam sa robí nejaký jeden pruh, neviem, že či malujú alebo niečo sa, ale funguje len jeden jazdný pruh a tvoria sa tam kolóny v smere do Nitry, pripomínam. Tak dávajte na seba pozor, z dopravy je to v tejto chvíli všetko, dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Rádio v Nitre.

priatelia, keďže dnes nezaprší, idem ja záhradu polievať. Musím, sucho je. Dáme si samozrejme ešte takto k záveru popoludnejšieho vysielania reprízu Harveyho očí. To by bolo, keby nebolo Harveyho. Že áno. Kúskom tej svojej punkovej muzičky, tak to ešte osvieži naše vysielanie. Prežite pokiaľ možno ešte krásny, už skoro letný deň. 26 stupňov, to je normálne, že keby sme mali nejaké fajnové jazero v Nitre na kúpanie, už sa tam štvrtka Nitry kúpe, ale nemáme. Budeme si musieť počkať, kým sa nejaké vybuduje. Zdravím vás, Mária, za mikrofónom, počujeme sa zajtra popoludní. Majte sa krásne. Do počutia.

0: nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Štvorčlenná punková skupina z anglického Essexu Red Boy predstavila novú skladbu s názvom Broken, ktorú napísali spolu s punkovou ikonou Timom Armstrongom z kapiel Rancid a Transplants. Nový singel je súčasťou pripravovaného štúdiového albumu s názvom Crash, ktorý vyjde 26. júna v Armstrongovom vydavateľstve Hellcat Records. Zaujímavosťou je, že celý album s 18 skladbami bol nahratý v záhradnej chatke u britskej rockovej legendy Suzy Quatro. O dva mesiace kapela štartuje svoje letné európske turné, v rámci ktorého ich môžeš vidieť trebárs v pražskom Rock Café alebo na Summer Punk Party v Volíne. Red Boy a ich song Broken.

dobre nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

0: rád.
1: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Toto je 105,4 Rádio v Nitre.
1: Víjaš obočie, špúliš na mňa pery.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu. Thank you.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
2: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
3: 105,4. Nitrianske rádio. Rádio v Nitre. 105,4.

0: tento týždeň opäť si budete môcť vychutnať koncert nejakejto slávnej kapely.
1: Tento raz to budú austrálsky Inexis. 13. júla 1991 Inexis natočili koncert na štadióne Wembley v Londýne, kde vystúpili pred vyše 72 tisíc fanúšikmi.
0: Tento koncert bol natočený na 35 mm film a režiroval ho David Mallet s minimálne 17 kamerami.
1: Vy si ho môžete vychutnať v audiopodobe v našom rádiu počas koncertného pondelka a stredy o 8. večer.
2: Hello, London! Is that what you say? Is it hello, England?
3: Rádio Vnitra. Snad sem si

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Počúvam Nitrianske rádio. 105,4.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfruit.sk.
4: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
5: Diabol nosí Pradu 2.
6: Zdravím. Prepáčte, čo je zač? Poznáme?
5: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
6: Áno, sme fakt nadšení.
5: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
3: Hľadáš miesto na oddych a nerušenú zábavu? S-klub biliard na Kmeťkovej 1 v Nitre je to správne miesto. Správne miesto. Príjemná obsluha, moderný priestor a hry, pri ktorých zabudneš na čas. Čaká na teba 6 kvalitných biliardových stolov, 4 sisalové terče a 2 stolné futbaly. Stačí si len vybrať. A keď k tomu pridáš drink od vždy dobre naladeného barmana, o zábavu máš postarané. A nezabudni, bez klube ťa vždy čaká akcia alebo bonus. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás. A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.
2: Ja počúvam len maminku a Rádio v Nitre. Wow!

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Toto je 105,4. Rádio v Nitre.

0: Svet hudby Harveyho očami môžeš počúvať každý deň v Nitrianskom rádiu.
1: Harveyho oči.
0: Tie najlepšie majú v Cetem Bikes Nitra na Bratislavskej vedľa OMV-ky.
1: Harveyho oči.
0: Vám prináša Cetem Bikes Nitra. cetemnitra.sk.

0: tento týždeň opäť si budete môcť vychutnať koncert nejakejto slávnej kapely.
1: Tento raz to budú austrálsky Inexis. 13. júla 1991 Inexis natočili koncert na štadióne Wembley v Londýne, kde vystúpili pred vyše 72 tisíc fanúšikmi.
0: Tento koncert bol natočený na 35 mm film a režiroval ho David Mallet s minimálne 17 kamerami.
1: Vy si ho môžete vychutnať v audiopodobe v našom rádiu počas koncertného pondelka a stredy o 8. večer.
2: Hello, London! Is that what you say? Is it hello, England?

0: bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.
2: Ten kratičký

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Stopäť celá štyri. Rádio v Nitre.

Fly. Nitrianske rádio. Rádio v Nitre. 105,4.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: Tento týždeň opäť si budete môcť vychutnať koncert nejakejto slávnej kapely.
1: Tento raz to budú austrálsky Inexis. 13. júla 1991 Inexis natočili koncert na štadióne Wembley v Londýne, kde vystúpili pred vyše 72 tisíc fanúšikmi.
0: Tento koncert bol natočený na 35 mm film a režiroval ho David Mallet s minimálne 17 kamerami.
1: Vy si ho môžete vychutnať v audiopodobe v našom rádiu počas koncertného pondelka a stredy o 8. večer.
2: Hello, London! Is that what you say? Is it hello, England?
3: Rádio v Nitre.

Got to let you know.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina. Okay.

0: slovami povedané, že sa nájdú aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio Vnitra.

Zuzka, Zuzička, krásna si ako ružička, sladké pery máš, keď ma boskávaš. Jaj, Zuzka, Zuzička, dajže mi z tvojho srdiečka, ak ma rada máš, celé mi ho dáš, prečo sa necháš od mňa toľko prosiť, veď ťa chcem na rukách nosiť. Jaj, Zuzka, Zuzička, dajže mi z tvojho srdiečka,

0: Harveyová Paťová cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyová Paťová cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: tento týždeň opäť si budete môcť vychutnať koncert nejakejto slávnej kapely.
1: Tento raz to budú austrálsky Inexis. 13. júla 1991 Inexis natočili koncert na štadióne Wembley v Londýne, kde vystúpili pred vyše 72 tisíc fanúšikmi.
0: Tento koncert bol natočený na 35 mm film a režiroval ho David Mallet s minimálne 17 kamerami.
1: Vy si ho môžete vychutnať v audiopodobe v našom rádiu počas koncertného pondelka a stredy o 8. večer.
2: Hello, London! Is that what you say? Is it hello, England?

keď ma stíha smola. Vtedy sa často spýtujem, čím bola pre nás škola. Len otlčené

bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Harveyová Paťová cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu. Thank you.

0: and you don't even know it.
1: Toto je 105,4
2: Rádio Vnitra.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stínuť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: tento týždeň opäť si budete môcť vychutnať koncert nejakej tu slávnej kapely.
1: Tento raz to budú austrálsky Inexis. 13. júla 1991 Inexis natočili koncert na štadióne Wembley v Londýne, kde vystúpili pred vyše 72 tisíc fanúšikmi.
0: Tento koncert bol natočený na 35 mm film a režiroval ho David Mallet s minimálne 17 kamerami.
1: Vy si ho môžete vychutnať v audiopodobe v našom rádiu počas koncertného pondelka a stredy o 8. večer.
2: Hello, London! Is that what you say? Is it hello, England?

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4.
1: Bolo nás 11,
2: už nás je len 10.
1: Všetci ľudia vravia,
2: že nás budú vešať.